0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet naktī Kurzemē, dienā jau daudz viet līs. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,11, austrumdaļā 3,7 grādi dienā, Kurzemē 10,15, austrumpusē 15,19 grādi Rīgā. Pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam arī uzlīs. Gaisa temperatūra naktī 10-11, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet naktī Kurzemē, dienā jau daudz viet līs. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,11, austrumdaļā 3,7 grādi dienā, Kurzemē 10,15, austrumpusē 15,19 grādi Rīgā. Pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam arī uzlīs. Gaisa temperatūra naktī 10-11, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio!

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet naktī Kurzemē, dienā jau daudz viet līs. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7,11, austrumdaļā 3,7 grādi dienā, Kurzemē 10,15, austrumpusē 15,19 grādi Rīgā. Pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bet pa laikam arī uzlīs. Gaisa temperatūra naktī 10-11, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio!

0: Labrīt!
1: Ir bez 10 sekundēm.
2: Labrīt, seši. Otrdiena mums jau šodien ir. Otrdiena, 12. Mais.
1: Kāds ir nospējis kluba kalendāru un es saprotu, kāpēc.
2: Jā, kāds mums ir 12. Mais? Inām, Inārām, Ināriem un Valijām šodien vārdiem.
1: Rīta, Valdis un tu.

6,4 minūtes. Kaut kas brīnišķīgs, bet nu tāds pasants. Apmēram kaut kādi 40 gadi. Vienalga brīnišķīgi. Labrīt.

0: Nervi čupā, nomocījušas sāpes mugurā, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Stiprini nervus ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss nervu sistēmas stiprināšanai. Lieto Neuromultivit un dzīvo bez raizēm, kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Farma Rīga.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
2: Tode. Jumts manai mājai.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.lv.
0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
4: Doma. 6:10 minūtes, labrīt. Dienas domas iemācījos no savas vidējās meitas, Elīzes. Viņiem šajā te studentu pašpārvaldē ir tad neoficiālā devīze. Viņi nevar būt oficiālā noteikti, bet neoficiālā devīze ir veču maucam.
5: Nu, tā kā, zin, tā... tur droši vien ir
4: nē, meiteris. Nē, veči tā kā guys. Nu, tā kā guys. Ļaudis. Mm. Ļaudis. Mm-hmm. Maucam. Nu, to tas nozīmē. Nu, jā, bet citādi tas teicien oriģināls, ka veču maucam. Vai, un tad es padomāju, tur versija ļoti daudz, tur, hei, meitenes gāžam, vai, nu vienalga. Un tas uzsauciens, tāds iedrošinājums un ar tādu enerģiju, man liekas, brīnišķīgs.
5: Nu tad
4: veči maucam.
5: Veči maucam, jā.
4: Nebedam muļāties, te ņemties kaut ko tur, nē, veči maucam. Un ir svarīgi, lai kāds to pasaka. Nu kas ir, veči maucam, vai ļaudis gāžam, vai meitenes aiziet. Jā. Mhm. Atkarībā no tā, kādā kompānijā tu tobrīd esi, jā, bet un tad tas palīdz, mēs to muļāšanos pie malas, un jo reizēm ir tā, ka tu tur tā kā tad lēmēts, tur planē pa māju vai pa darbu, un es pasauju, kas es esmu, kur es esmu, un tad vajag kādu, kas tev šitā te pasaka, jā. Tā kā šodien 6:12 minūtes veči maucam. Mhm. Ķeramies klāt.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Jā, pārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
3: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen.lv.
6: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
7: Rīt 6:20 minūtes, te Rīta, Valdis un tu. Un palūk, ka mēs portāli virsrakstos.
8: Droni sašūpo valdību, bet koalīcija pagaidām vēl tūres tāds. Viens no pirmajiem virsrakstiem LSMLV. Tikmēr politologi saka, ka sava loma Siliņas valdības situācijas atrisināšanā jāuzņemas prezidentam. 4 mēnešus pēc sprādziena Bauskas ielas namā Rīgā iemītniekus ielēšu pēc mantām. Un 8 gadsimti un tur redzis pils 7. tornis Siguldā atklātas divas jaunas ekspozīcijas par to visu LSMLV. Un vēl ir ekonomista komentārs par to, ka iniciatīva par pensiju otrā līmeņa naudas ātrāk izņemšanu ir populistisks, tātad politisks populisms.
7: Tas kur?
8: LSMLV, Latvijas sabiedriskais medijas.
7: TVNetā, kas kopš 5. maija ir mainījies pierakstu sistēmā pie ārstiem? Jā. Tad vēl turpat blakus 9. maija pazemojums sarkanajā laukumā aprakstīts ir vietējie labumi tirgo, cik maksā rabarberi, gurķi un citi gardumi. Tas tā TVNetā tad diezgan svarīgi virsrakst. Jā. Tad vēl turpat blakus mums vairs nav laika, kā Austrum flanks cenšas mainīt Eiropas drošības domāšanu. Tas TVNetā.
8: Jauns LV. Vai Latviju sapratīs un kāpēc tas ir tik būtiski, kur slēpjas Eirovīzijas krāšņums un posts? Arī liels materiāls par Lieni atveru no TikTok līdz lielajai Eirovīzijas skatuvē jaunās zvaigznes skarbais dzīves ceļš. Par to šodien Jauns LV.
7: Apollo, jauns pētījums atspēko mītu par 10 000 soļiem. Cik tad īsti jāiet?
8: 7 000 bija kaut kur lasē.
7: Tas ir 5 km vārtsakot dienā. Vārtsakot 5 km dienā, viss būs labi, jā, tā sanāk apmēram. Un vēl
8: es domāju,
7: blakus...
8: tas, ka tu vispār kusties, jebkas, cik daudz tu kusties, ir labi.
7: Tas bija īsumā par svarīgāko portālos. 6:21 minūtēm.

0: pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Premjeras Evika Siliņas aizsardzības ministra amatam izraudzītais pulkvedis Raivis Mēlnis, kā prioritāte redz aizsardzības nozares efektivizēšanu, balstoties Ukrainas kara pieredzē. Viņš intervijā sabiedriskajām mēdijām klāstīja, ka uz amatu nākot ar profesionālu misiju padarīt aizsardzības nozari daudz efektīvāku, arī elastīgāku, lai pēc iespējas ātrāk varētu integrēt jaunākās tehnoloģijas valsts aizsardzības uzdevumu izpildē. Savukārt NATO atturēšanas un aizsardzības spējas austrumu flangā ir jāstiprina tagad, nevis pēc vairākiem gadiem. Tā tikšanās laikā ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti pauda ārlietu ministre Baiba Braže. Ministre pirmdien Briselē tikās ar Ruti, lai pārunātu NATO atturēšanas un aizsardzības spēju stiprināšanu, drošības situāciju reģionā un gatavošanos gaidāmajam NATO samitam Ankarā. Saglabājoties augstai nenoteiktībai relatīvi zemam Eiropas Savienības uzņēmēju noskaņojumam, Latvijas uzņēmumu spēja palielināt eksportu var kļūt ierobežotāka, kamēr importa vērtību gan tieši caur savām cenām, gan netieši caur cenu palielinājumu, citiem importētiem produktiem turpinās palielināt dārgāki energoresursi, tā prognozē Finanšu ministrijā. Tāpat turpmāko mēnešu ārējās tirdzniecības tendences lielā mērā arī turpmāk būs atkarīgs no tā, kā attīstīsies situācija tojos austrumos. Vidusskolas augstākā līmeņa eksāmens sociālajā zinībās aizritējis mierīgi un bez problēmām. Ar eksāmenu sociālajā zinībās Latvijā vakar sākās valsts pārbaudes darbu sesija. Šajā mācību gadā pirmo reizi notiks arī optimālā līmeņa eksāmeni ķīmijā, fizikā un bioloģijā, attiecīgi 18., 20. un 22. maijā. Bet Vīne šonadēļ kļūsi par Eiropas muzikālo centru, uzņemot 70. Jubilejas Eirovīzijas dziesmu konkursu un jau šovakar notiks pirmais pusfināls, bet Latvijas pārstāve atvara uz skatuves kāps otrajā pusfinālā ceturtdien. Savukārt lielais fināls notiks sestdienas vakarā pulksten 22:00 pēc Latvijas laika.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Dienā debesis būs lielākoties mākoņēnas, daudz viet palaikam uzlīs, gaisa temperatūra plus 10, plus 15 grādu, austrumos plus 15, plus 20, Rīgā plus 15, plus 17.
4: 6.31 minūte, šobrīd ārā tāds pavēss vējš, bet diezgan spēcīgs. Gaisa temperatūra šobrīd ir kāda 5 līdz 11 grādi. 11 grādi ir Kurzemes piekrastē un lietus iet pāri Zemgalē un Kurzemē un arī Rīgu tā robeža ir sasniegusi. Vai līst vai nē, nevar īsti saprast. 1 minūte pār pus 7.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio!

6:30. Ir otrdien 11. maijs Inai, Inārai un Ināram un Valijai un Valijai. Noteikti arī ir šodien vārda diena. Daudz laimes un prieka un kaut ko garšīgu.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
4: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magviķ plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
9: 40 minūtes.
10: Mārs no Saldas atsūtīja screenshotu, nu tātad fotogrāfiju no
9: ekrāna šāviņu.
10: Jā. Ir mēs viņam ir dienā, viņš ir nogājis 40 000 soļu.
9: Jā.
10: Tu iedomājies?
9: Tas ir tikai 30 km apmēram, jā.
10: 30 km, jā, precīzi. Attālums 30 km, 30,7 km. Māre, kur, no kurienes uz kurienu tu gāji? Jā. Man nav man šķiet
9: bišķi nekad 40 tūkstoši soļi. Kāds ir kārtīgi pasūtījis, nu tad viņš arī darīs, gājas, ko liek.
10: Gājas, jā.
9: Es lasīju, redz, kur tēm Apollo. Apollo virsraksts, kā jauns pētījums atspēko mītu par 10 tūkstošiem soļu, cik tad īsti ir jāiet. Nu, tur, nu, tad esot tāds pētījums, Eiropas aptaukošanās kongresā Stambulā, Turcijā, ekspertu grupa prezentēja jaunu pētījumu. Es palūdzu mūsu skaidrītais kontiņai šo tie Apollo minēto pētījumu sameklēt. Un jā, taisnība, prezentēts European Congress of Obesity 2026. gadā.
10: Tad aptaukošanās kongress.
9: Jā, jā. Un galvenais secinājums ir tāds, lai pēc diētas, tās ir pēc tā, ka tu esi ieturējis diētu, kaut ko tur neēdis vai kaut ko baigi saņēmies, svars nenāktu atpakaļ. Nav obligāti jāiet klasiskajai 10 000 soļu dienā. Tātad, lai nenāktu svars atpakaļ, tas nav, lai novājētu. Pētījumi rāda, ka pietiek ar apmēram 8,5 000 soļu, kas ir, kad, nezinu, 6,5 km. Cilvēki, kur pēc svaža nomešanas saglabāja šo aktivitātes līmeni, ilgāk noturēja rezultātu, vidēji saglabājumam 3 kg no zaudētā svara, saglabāja. Un retāk piedzīvoja jojo efektu, nu tad, kad tu atlec apakaļ un vēl vairāk, tur zini, uzņem. Un tā, nu tā kā tāds pētījums, tā kā var iet mazāk, nevajag uzreiz 10 000, bet galvenais kusties. Tieši tik elementāri. Jā, paldies skaidrītais kontiņai par apkopojumu. Un tev, tu ierauk ar tādu pētījumu, saki, klau, vai ir tāds pētījums? Jā, redz, kur ir. Labi, uztais man īsu kopsavilkumu. Redz, kur tev kopsavilkums? Pa kā skaidrīt kontiņu mums malacīts? Malacīts, paldies. Skaidrīts kontiņu mums ir virtuāla asistenta.

0: 6:50 minūtes bez 10 minūtēm, 7 no rīta. Labrīt, tāliņa numurs 27 228 855.
1: Labrīt, man šodien doma uzreiz asociējās ar skolas laiku, kad vajadzēja maukt no stundām. Tikai vienam vajadzēja pateikt un bija tie, kas par un pret.
0: Veča maucam.
1: Gāžam veči, jā.
0: Gāžam veči, jā. Šo es atceros, pat augstu skolā man vienreiz bija tāds gadījums, kur viss kurs neskapēc izdomāja, ka ain, un aizbrauc jūrmalu vienkārši. Nu tā, patusēt vienkārši pa jūrmalu.
1: Izmēs mēs darbā izdomāt kāžu veči, ja, un atstāt ēteru un aizbraukt uz jūrmalu, piemēram, patusēt.
0: Jā,
1: ja?
0: Mm-hmm. Tā. Un paši jūtās baigie varoņi. kā mēs gāzām. Jā, es domāju,
1: ka... Kad tev bija pēdējā reize, kad tu aizlaidies no visiem saviem pienākumiem? Vai ne lepni lūgts pieaugušo dzīvē?
0: Vai ne? Jā.
1: Tā ir.
0: 6:51 minūte.
1: Atbildība, attiecības, solījumi.
0: Redz, tu var aizlaisties, bet tad tu atgriezies un tad tev trīsreiz vairāk jādara vienkārši. Jā, tas tā kā bieži vien ir atvaļinājumā. Tev liekas, kā es atpūtīšos, kā es tu atbrauc apakaļ un tur ir milzīgs darba un pienākuma kalns sakrājies, kurš vienkārši ir nevis kaut kur pazudis, bet atlikts.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Premjera Sevika Siliņas aizsardzības ministra amatam izraudzītais pulkvedis Raivis Melnis, kā prioritāte redz aizsardzības nozares efektivizēšanu, balstoties Ukrainas kara pieredzē. Viņš intervijā sabiedriskajām mēdijām klāstīja, ka uz amatu nākot ar profesionālu misiju padarīt aizsardzības nozari daudz efektīvāku, arī elastīgāku, lai pēc iespējas ātrāk varētu integrēt jaunākās tehnoloģijas valsts aizsardzības uzdevumu izpildē. Savukārt NATO atturēšanas un aizsardzības spējas austrumu flangā ir jāstiprina tagad, nevis pēc vairākiem gadiem. Tā tikšanās laikā ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti pauda ārlietu ministre Baiba Braže. Ministre pirmdien Briselē tikās ar Ruti, lai pārunātu NATO atturēšanas un aizsardzības spēju stiprināšanu, drošības situāciju reģionā un gatavošanos gaidāmajam NATO samitam Ankarā. Saglabājoties augstai nenoteiktībai relatīvi zemam Eiropas Savienības uzņēmēju noskaņojumam, Latvijas uzņēmumu spēja palielināt eksportu var kļūt ierobežotāka, kamēr importa vērtību gan tieši caur savām cenām, gan netieši caur cenu palielinājumu, citiem importētiem produktiem turpinās palielināt dārgāki energoresursi, tā prognozē Finanšu ministrijā. Tāpat turpmāko mēnešu ārējās tirdzniecības tendences lielā mērā arī turpmāk būs atkarīgs no tā, kā attīstīsies situācija tuvajos austrumos. Vidusskolas augstākā līmeņa eksāmens sociālajās zinībās aizritējis mierīgi un bez problēmām. Ar eksāmenu sociālajās zinībās Latvijā vakar sākās valsts pārbaudes darbu sesija. Šajā mācību gadā pirmo reizi notiks arī optimālā līmeņa eksāmeni ķīmijā, fizikā un bioloģijā, attiecīgi 18., 20. un 22. maijā. Bet Vīne šonadēļ kļūsi par Eiropas muzikālo centru, uzņemot 70. Jubilejas Eirovīzijas dziesmu konkursu un jau šovakar notiks pirmais pusfināls, bet Latvijas pārstāve atvara uz skatuves kāps otrajā pusfinālā ceturtdien. Savukārt lielais fināls notiks sestdienas vakarā pulksten 22. Pēc Latvijas laika. Radio Skondo.
1: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
2: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega.lv.
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Ko viņa darīs?
5: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
6: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Labrīt, 7.00.
9: Labrīt. Inām, inārām, ināriem un valijām. Šodien vārdu dienu, sirsnīgi sveicienu jubilāriem.
8: Šī tā diena, kad var sēdēt aiz logu un skatīties, kā milzīgā vējā tikko sazaļojušie koki šūpojas un šalds. A, tu tādā siltā plēdiņā, jā, ar kafiju un tā, un vilnas zeķītē. Labrīt!

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
3: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
4: Mūsdienīga lāzera epilācija – Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
5: Nu, labrīt, ir 7:10.
6: Un ir 12. maijs. Šodien ir starptautiskā māsu diena. Par godu angaļu māsas Florences Nightingales dzimšanai 1820. gada 12. maijā. Un tie ir profesionālie svētki, kuras ir gadus vienik viena māsam, bet līdz cilvēkiem tas ir atgādinājums par visu labo darbu, ko māsas veic veselības aprūpē. Tā kā sirsnīgi sveicienu jūsu profesionālajos svētkos. Šodien esot arī odometru diena. Tad nosaukuma
5: izcēlesmetārs
6: odometrs nāk no grieķu valodas, jā, hodos ceļš un metro un mērs. Nu, tātad, jā, odometra izgudrojums izrādās jau senajā Grieķijā. Pirmais zināmais odometra koncepts tika izgudrots ap 27. Gadsimtā pirms mūsu ēras, bet senajā Grieķijā to popularizēja Herats no Aleksandrijas. Viņa ierīce bija mehāniska un darbojās skaitot riteņa griešanās reižu skaitu, no soļu. Mēs atkal atgriežamies pie rīta tēmas par soļu skaitīšanu. Par tādiem vēsturiskiem notikumiem, kur šī diena Latvijas vēsturē, 2009. gads. Vairāk nekā 100 māmiņas ar bērniem pie valdības ēkas piedalījās piketā pret bērnu un ģimenes pabalstu samazināšanu un paralēli piketām Vērmanas dārzā biedrība māmiņu klubs rīkoja parakstu vākšanu pret valdības nodomu ietaupīt budžeta līdzekļus uz bērnu un vecāku pabalstu rēķina, griestu noteikšanu vecāku pabalstiem 300 lat apmērā un bērnu kopšanas pabalstu samazināšanu uz pusstrādu. Dājošajiem vecākiem patiesībā. Nu, es būs pat paldies māmiņu klubam par to, ka mums šobrīd ir tādas māmiņu algas, kāds tas šobrīd ir. 2009. gads, šobrīd es citēju, tātad Jauns LV, tur var apskatīties, viņi laik pa laikam publicē tādu atskatu par dienu vēsturē. Tātad 2009. gads, Eurodata veiktā Latvijas iedzīvotāja aptauja pirms toreiz 2009. gada pašvaldību vēlēšanām liecina, ka par mantkārīgāko Rīgas mēra amata kandidātu uzskata Ainārs Lesers, kurš toreiz bija LPPLC.
5: Pagaidi, tāds aptauja bija.
6: Tāda bija aptauja, jā, 2009. gadā Eurodata. Jā. Šleser par mantkārīgāko Rīgas mēra amata kandidātu uzskatīja 63% aptaujāto, tā domā 76,5% aptaujāto latviešu un 41,9% izvaicāto krievvalodīgo. Nu tā.
5: 2009.
6: gads, jā, tāda aptauja tika veikta. 2003. gads šī diena vēstura.
5: Kas vēl tur startēja?
6: Tā, otro, es nezinu, kurš startē, bet te ir tajā topā par mantkārīgākajiem Rīgas mēra amata kandidātiem. Otro vietu ieņem toreizējais Rīgas mērs Jānis Birks. Un trešo vietu aptaujā, bet tikai gan ar 5% ieņem bijušais Rīgas mērs un Tautas partijas Rīgas mēra amata kandidāts Andris Ārgals. Tātad tās ir vēlēšanas 2009.
5: Bet zini, kā tas izskatās, Ritiņa, ka vispār jebkurš, kurš pretendē uz kaut kādu politisku amatu, noteikti to dara naudas dēļ. Tas ir, nu, manuprāt, tur ļoti skaidri var redzēt to stereotipu, kāds mums ir attiecībā pret jebkuru politiku.
6: Uz politiku, jā, un tad mēs brīnamies, ka neviens negrib iet politikā.
5: Neviens normāls cilvēks negrib iet politikā.
6: Jā, jā.
5: 7.12. minūtes par dienu vēsturē. Šis konkrētais bija no aptaujas 2009.
6: gadā.
5: 13 minūtes pār 7. Un es tad, nu, kāds citāts no seriāla. Kā tikt pie varas? Vienkārši paņem. Jo īstenībā neviens negrib uzņemties atbildību. Un tad tu atnāc vienkārši un paņem to varu. Tāpēc, ka, un cilvēki būs tev pateicīgi, ka viņam tas nav jādara, viņš aiziet nobalso, pēc tam viņš var tev gānīt. Zin kā, jā, stājies partijās, lūdzu un ej, dodies. Jā, ja tu zini, kā vajag un kā ir pareizi. Jo nevienam to varu nevajag. Katram ir savs darbs, savu ģimeni, neviens negrib ar to nodarboties. Tā kā ķeries klāt, aiziet.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
2: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
5: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
6: Latvijas valsts ceļi informē.
7: Latvijas valsts ceļi atgādina, ka ceļu remontu darbi ir atsākušies. Vakar jau 31. posmā tie notika. Ja tev ir kas ziņojums par Latvijas valsts ceļu stāvokli, tad to var darīt visdienā pie tāluņa 83045 vai arī uzzināt, kādi tad ir tie ceļu remontu darbi, ieskatoties Latvijas valsts ceļu mājaslapā lvceļi.lv slīpsvītra kartes. Jā, tātad karšu sadaļā var atrast arī tos remontu darbus. Sazināties un svaigākā informāciju atrast var arī sociālajos medijos, kas ir platforma X un Facebook. Tur arī var meklēt Latvijas valsts ceļus. 7:23 minūtes, labrītiņ!
6: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
7: Nu, labrīt, tālruņa numurs mums 27-228-85. Ja kas svarīgs atgadījies, tad arī mums var ziņot. Un tu var mums rakstīt gan īziņas 27-228-85, gan arī sazināties citādi. Ja baigi vajag, tad zvani 67-228-85. Vēl zied! Mēs saņemam Ievu fotogrāfijas un paldies par Ievu ziedu dziesmu. Jā. Vajadzēja pateikt, aiziet veči uz politiku. Jā, mums šī rīta saukus ir veči gāžam vai veči maucam vai ļaudis aiziet. Vienalga, neatkarīgi no tā veči, dāmas, sievietes, meitenes, bet aicinājums ir, ka kādam ir jāpasaka. Jā, veči gāžam. Redz, kur zemes sardzē var stāties. Jā, mūsu MC klausītājs ļoti lepojas ar to, ka ir zemes sardzē. Un jā, arī visiem pārējiem vajadzētu tā darīt. Esmu pasniedzēju un ceru kādreiz piedzīvot, ka studenti izvēlēsies nosačkot. Bet 20 gadu laikā tā nekad nav noticis. Būtu forši izbaudīt tā Ilze. Mēs te par to, ka laiku pa laikam bērni vai studenti var atļauties vienkārši neatnākt uz stundām. Un tad mēs domājam, cik bieži mums dzīvē tā ir gadījies, ka mēs visu pametam un kaut kur dodamies. 7:24 minūtes. Veči maucam vai dāmas aiziet. Šīs dienas sauklis. Varbūt, ka tev noderi.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Saistībā ar dronu incidentu un pēc tam sakojošo aizsardzības ministra demisiju no šodienas ministru prezidenta Evika Siliņa pildīs arī aizsardzības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam. Bet pēc dronu triecieniem Rēzeknē vietējā Facebook grupā līdzās iedzīvotāju mēģinājumiem noskaidrot notikušo parādījās komentāri, kas varēja pastiprināt paniku. Tajos nepārbaudīti minējumi tika pasniegti kā fakti, izmantota sakāpināta valoda, apšaubīta valsts iestāžu rīcība un izplatīta apgalvojumi par notikušā cēloņiem, tā liecina aģentūras Leta analizētie dati. Bet valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču no šī vakara līdz rītdienai aizvietos Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Šajā laikā prezidents piedalīsies NATO austrumu flanga ja Bukarestes devītnieka un Ziemeļvalstu samitā. Kīva šorīt tika pakļauta Krievijas dronu uzbrukumam, beidzoties trīs dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju. Tā bija pirmā gaisa trauksme sirēna Ukrainas galvaspilsētā kopš piektdienas. Eiropas komisija pavēstījusi, ka tuvākajā nākotnē plāno uzaicināt Afganistānā valdošā grupējuma Taliban amatpersonas uz sarunām Briselē par migrantu repatriāciju uz Afganistānu. Apmēram 20 Eiropas Savienības dalībvalstis pēta iespējas nosūtīt atpakaļ uz Afganistānu migrantu sevišķi par kriminālu noziegumiem notiesātos. Rīgā šodien un rīt notiks finanšu tehnoloģiju nozares pasākums Baltic Fintech Days, kas pulcēs vairāk nekā 1000 nozares profesionāļu, investoru, regulātoru un uzņēmumu pārstāvi no 50 valstīm. Un vēl šodien atzīmējot starptautisko dienu pret homofobiju, bifobiju, starpdzimumu diskrimināciju un transfobiju, Rīgā notiks LGBTK plus kopienas atbalsta pasākums Alternatīvais praids. Tā dalībnieki pulcēsies Rātslaukumā un dosies uz Kronvalda parku, kur plānots pikets, izsakot iebildumus pret Latvijas dalību Eirovīzijā kopā ar Izraēlu.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Dienā debesis būs lielākoties mākoņēns, daudz viet pa laikam uzlīs, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra valsts rietumos būs plus 10, plus 15 grādu, Rīgā diena būs lielākoties mākoņēna, brīžiem gaidāms lietus, pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa iesies līdz plus 15, plus 17 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Otradien 12. mājas Ināram un Valijai. Droši vien, ka Valijai arī ir.
1: Arī, jā. Sirsnīgi sveicinu arī jubilāriem. Sveicinu tev, lai ko tu svinātu.
0: Priekā.
2: Hi, we're your weather girl. And have we got no-

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
2: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā.
4: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 liters, 1,89 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Ir 40 minūtes, labrīt, 12. maijas iedomājies, jā, un vakarā, naktī, jau kaut kādos pus 11. vēl ir gaišs.
7: Vēl ir gaišs, jā. Es esmu izvilkusi tās miega brilles ārā, nu, zini, kas ir tās, nu, tā kā uz acīm liekam tāda.
6: Jo ir gaišs.
7: Jo ir gaišs, un īpaši tad, kad sestdienā, svētdienā ir tā diena, kad es varu ilgāk pagulēt, es nevaru ilgāk pagulēt, jo ir gaišs. Un tad es, nu, tā kā pamostos ap to laiku, kad es parasti mostos uz radio, un tad es varu brīvdienā iet atkal atpakaļ gulēt, un tu nevari aizmigt, jo ir gaišs, un tad es lieku tās brilles, man ļoti palīdz.
6: Vai cikot, no rīta tu pamosties, uzliec brilles un
7: neigulēt. Uzliec brilles un neigulēt tālāk, jā, un neigulēt tālāk.
6: Brīnišķīgs, no, brīnišķīgs plāns brīvdienām.
7: Jā, jā.
6: Jā. Veča maucam, šodienas devīze, jeb meitenes aiziet vai ļaudis gāžam un tam līdzīgi. Protams, ka mēs laiku pa laikam kaut kādiem saukļiem iestartējam, bet tas, kas man patika, tāds risinājums, ka tu, piemēram, kā sev atgādināt nu, kaut kādas lietas. Nu, piemēram, ir kaut kādi ļaudis, kas tev zvan un kas tev riebas. Ja. Parasti telefonā tur ieraksti necel vai kaut kāds idiots vai tam līdzīgi. Prieš, kam tev tas vajadzīgs ir? Nu, kad tev zvanu, tu ierauga kaut kāds idiots. Kāpēc? Šādiem te telefonu numuriem uzraksti, tu esi lielisks.
7: Ja. Bet tad tu uzreiz gribēsi.
6: Lai tev brīnišķīga diena.
7: Nē,
6: tu saņem to kā tādu novēlējumu vai atgādinājumu, lai tev brīnišķīga diena. Vai tu esi lielisks. Vai, nu tāds, tu saraksti, un katreiz, ka šis cilvēks zvana, viņš tev zvana ar tādu skaistu vēstījumu. Mm. Tu zini, ka celt nevajag. Bet atgādinājums par to, cik viss ir forši, laiku pa laikam noder. Nu lūk, tieši tāpat var izmantot arī savos parolēs, kurus tu izmanto dažādiem kontiem, tur e-pastiem, izmantot arī tādas pašas atgādinājumus pašam sev. Vai nu kādu devīzi, ko tu izmanto, vai kādu moto, vai gudrību. Un tad sanāk, ka tu katru dienu sev to atgādini. Galvenais neplāties apkārt ar to. A, zini, kāda mana parole?

Bez 15 minūtēm 8. Rīta Valdis un Tūn. Tāda ņemurs ir, kas ziņojums 27, 22, 8, 8, 5, 5. Kurp maucam?

0: Labrīt, 7:49 minūtes, rīta valdis tu, un 27:28:55.
1: Mums patīk dalīties arī ar iedvesmojošiem cilvēku stāstiem, un LALV raksta par 16 gadus vecu latvieti Henriju ar jaunu inovāciju. Henrijs ielaužas 85 miljārdu dolāru vērtā pasaules tirgū. Un stāsts ir par to, ka Latvija ir maza valsts, tāpēc šķiet, ka ir vēl lielāks prieks par jebkādiem tautiešu sasniegumiem. Un sabiedrība esam pieraduši fanot par, piemēram, hokeju vai basketbolu, bet mēs esam spēcīgi arī citās nozīmēs.

0: vēsturēs. Un to pierāda Henrijs stāsts. To pierāda 16 gadus vecais Henrijs Dansbergs, kurš guvis abrīns vērtus sasniegumus inženierijā. Un Henrijs
1: 16 gadu vecais.
0: Jā, ka pasaulē šobrīd nav platformas, kur inženieri varētu veidot dizainus savām elektroniskajām schēmām. Nu, šīs schēmas ir visur, kur mēs vien varam iedomāties. Tur telefonos, datoros, spuldzēs, ledusskapjos, mikroviņu krāsnīs. Bez elektriskajām schēmām mēs nevarētu dzīvot, teica Henrijs. Un problēma šajā nozarē ir tāda, ka inženieriem nav iespējams testēt savus dizainus ar mākslīgā intelekta palīdzību, un pēc statistikas datiem ir nepieciešami 3 mēģinājumi, līdz tiek izveidots gala projekts. Globāli vidē katra uzlabošanas reize izmaksā kaut kādus $44,000.
1: Wow.
0: Un tas, ko Henrijs stāsta, platforma, ko mēs izveidojām, ļauj inženieriem testēt savus dizainus ar mākslīgo intelektu, pirms viņš šo schēmu vispār pasūta. Tas nozīmē, ka mēs varam iekonomēt 66% no inženiera laika. Turklāt mēs ne tikai ļaujam kompānijām netērēt naudu un iekonomēt ļoti daudz laika, bet mēs arī ļaujam inženieriem strādāt mazāk, testējot savus produktus, pirms tie fiziski nonāk viņu rokās, tā stāsta Henrijs. Jā. Un viņa platforma šobrīd ir demo versijā un komanda aktīvi strādā, lai to palaistu tirgu un tās summas tajā tirgu ir tiešām mega.
1: Tās par inženieru Henriju, kuram ir 16 gadi.
0: 16 gadi.
1: Ir 7:51 minūte, tā kā viņa mammas tēti, vecmammas, ja gadījumā jūsu bērnu mazbērnu ar kaut ko aizraujas, atbalstiet visiem spēkiem. Var gadīties, ka tas ir Henrijs. Radio Skondo. Lūk tev, ko atbildēt, ja tu gadījumā dzirdi, nu, mūsu, jā, tā jaunā paaudze tāda un tāda.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Saistībā ar dronu incidentu un pēc tam sakojošo aizsardzības ministra demisiju no šodienas ministru prezidenta Evika Siliņa pildīs arī aizsardzības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam. Bet pēc dronu triecieniem Rēzeknē vietējā Facebook grupā līdzās iedzīvotāju mēģinājumiem noskaidrot notikušo parādījās komentāri, kas varēja pastiprināt paniku. Tajos nepārbaudīti minējumi tika pasniegti kā fakti, izmantota sakāpināta valoda, apšaubīta valsts iestāžu rīcība un izplatīta apgalvojumi par notikušā cēloņiem. Tā liecina aģentūras Leta analizētie dati. Bet valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču no šī vakara līdz rītdienai aizvietos Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Šajā laikā prezidents piedalīsies NATO austrumu flanga ja Bukarestes devītnieka un Ziemeļvalstu samitā. Kīva šorīt tika pakļauta Krievijas dronu uzbrukumam, beidzoties trīs dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju. Tā bija pirmā gaisa trauksme sirēna Ukrainas galvaspilsētā kopš piektdienas. Eiropas komisija pavēstījusi, ka tuvākajā nākotnē plāno uzaicināt Afganistānā valdošā grupējuma Taliban amatpersonas uz sarunām Briselē par migrantu repatriāciju uz Afganistānu. Apmēram 20 Eiropas Savienības dalībvalstis pēta iespējas nosūtīt atpakaļ uz Afganistānu migrantus sevišķi par kriminālu noziegumiem notiesātos. Rīgā šodien un rīt notiks finanšu tehnoloģiju nozares pasākums Baltic Fintech Days, kas pulcēs vairāk nekā 1000 nozares profesionāļu, investoru, regulātoru un uzņēmumu pārstāvi no 50 valstīm. Un vēl šodien atzīmējot starptautisko dienu pret homofobiju, bifobiju, starpdzimumu diskrimināciju un transfobiju, Rīgā notiks LGBTK plus kopienas atbalsta pasākums Alternatīvais praids. Tā dalībnieki pulcēsies Ratslaukumā un dosies uz Kronvalda parku, kur plānots pikets, izsakot iebildumus pret Latvijas dalību Eirovīzijā kopā ar Izraēlu.
1: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
5: No 11. Līdz 13. Maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
6: Top, top, top!
7: Mais – laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam, un ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk – Mauriņa klinika LV. Daktera Mauriņa klinika Skots 01-00-00-161.
8: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Precīzi 8.00.
10: 12. Mājas Ina, Ināra, Ināras un Valīs vien vārddienu un kā raksteret, kur mūsu klausītāji Aija klausos un priecājos, cik pozitīvi. Nu tad aiziet šodienas piedzīvojumus.

0: 8:40.
1: Labrīt, viens brīnišķīgs stāsts par večim maucam. Mums bija tā, svinējām man jubileju 9. maijā. Pēkšņi vien draudzenīti iemenējās, ka garlaicību vajadzētu kaut kur aizlidot. Tiks darīt, saskaitījām, cik kopā mums ir naudiņas. Metam galdā, cik kuram. Un aizlidojam uz Kipru, Pafosu, visas četras. Trakums sākās, kad pēc divām dienām vajag lidot mājās. Nav nevienai vairs ne naudiņas un smiekli ar vairs nenāk. Viss bija tik jautri. Bet četras galvas, gudras galvas, protas beigās veiksmīgi tikt mājās. Nu, bija jautrība. Tagad savus jubilejas es svinu ļoti prātīgi. Un to viss nemaz nevar izstāstīt. Mēs vienmēr par šo smējamies un pārunājam, ka tiekamies. Tā līgīt stāsti. Iedomājies, tie viešojam prātā. Lidojam. Ok, lidojam. Klau, a kā mēs tiksim mājās? Ai, nezinu.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam. Jā, visam! Līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturu bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Supercenas Weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
8: Eirovīzija sāks jau šovakar. Notiks dziesmu konkursa pirmais pusfināls Vīnē, Austrijā, kurā tātad Latvijas pārstāve atver. Pirmajā pusfinālā vēl nepiedalīsies, viņa startēs ceturtdien, bet pirmajā pusfinālā secīgi uzstāsies pārstāvi tātad no Moldovas, Zviedrijas, Horvātijas, Grieķijas, Portugāles, Gruzijas, Somijas, Melnkalnes, Igaunijas, Izraels, Beļģijas, Lietuvas, San Marino, Polijas un Serbijas. Un otrajā pusfinālā ceturtdien 14. maijā kā 9. uz dziesmu konkursa lielās skatuves kāps Latvijas pārstāvi atver ar dziesmu ēnā. Un Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien 16. maijā, tā kā mums jātur īkšķi, lai atver kvalificējas tam finālam.
9: Un tātad kāda tā dziesma ritiņa bija?
8: Dziesma ēnā. Mm-hmm. Dziesma ēnā. Par dziesma ēnā ļoti daudz pozitīvu atsauksmi no Eirovīzijas apskatniekiem. Netiek runāts par tādām godalgotajām vietām, bet cerības tikt finālā ir.
9: Man bija vakar saruna ar vienu meiteni, un viņa stāsta, ka lūk, kaut kad pienvedēja piedzīvojumu, esot stāstījuši, ka viņi izvēlējušies koncertu rīkot piekdienā, tāpēc, ka tas esot starp Eirovīziju un hokeju.
8: Tāpēc.
9: Un viņa teica, nu un tā es uzzināju, ka ir Eirovīzija un ka ir hokejs. Okay.
8: Mm-hmm.
9: Jā, ir cilvēki, kuriem ir pilnīgi nemazākās nojausmas vispār par to, nu, par ko mēs te fanojam tik ļoti. Jā, nu, jo viņam pilnīgi dzīve nav nekādā veidā ar to saistīta. Tā kā atgādinām, arī Latvija piedalās Eirovīzijā, un mūsu dziesma, mūsu piedāvājums šajā gadā ir atvara un dziesma ēnā.

8 un 18 minūtes. Šodien baiga augsts vējš. Brīžiem ir šāds tāds mākonis iet pāri Kurzemē un Zemgalē. Gaisa temperatūra šobrīd ir no kādiem 7 līdz dažviet 11 grādiem. Bet visiem vienādi. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
8: 8.23 minūtes. Labrīt, viņa.
9: Man patīk, kā Laime raksta. Nu, es atvainojos, pirmais vārds, es citēšu šobrīd. Laime Fredos raksta, pirmais vārds būs sūds. Jā, tad sūds ar tām sakurām, bet sāk ziedēt ceriņi. Un tā smarža. Jā?
8: Ja? Es sakuris, un tā ir sieviete?
9: Sakuris. Jā.
8: Jo izklausās pēc tāda ritīga veča.
9: Nē, nē, tev būs. Un lai ziet veči, jā?
8: Un ābeles.
9: Ceriņos.
8: Ābeles.
9: Ābeles, jā, šobrīd šis ir skaistākais laiks mūsu platumu grādos.
8: Tā kā pagriez skaļāk un ziedi līdzi, jā? Sarnājuši?
9: Jā, šo saukli mēs pat kā džinglu palaidām 8. martā. Pagriez skaļāk un ziedi līdzi.
8: Jā, es tikai tagad domāju, nezinu, ko varētu tādu brīnišķīgu šajā brīdī nospēlēt, lai var pagriezt skaļāk un ziedāt līdzi.
9: Kas ir ābeļziedi baltie?
8: Es nezinu. To es nezinu, Ritiņ. Bet jā, varam nospēlēt. Es tik nevaru izvēlēties, ko no visa.
9: Kaut ko Eleģija?
8: Jā!
9: Jā!
8: Jā!
9: Jā!
8: Jā! Kad jau, tad jau. Aiziet.
9: Koki, jo tie koki izskatās kā apsnieguši pēc baltajos ziedos.
10: Debesīs, tālu, tālu sniek, it neviens, neviens vēl neapsniek, klausies, kā runā debesīs sniegs, rīt no rīt.

8:46 minūtes. Nora Bumbiere, Viktors Lapčēnoks, Elēģija. Aizvakar skatījos no tālu un pa logu un saku draugam, o, sniegs! Viņš sāk smieties, jo tas bija no Ābeles. Bet es neiedomājos, Alīna.

0: Ar svarīgo tev apkārt pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad aprīļa beigās bija 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, jeb 41,507 bezdarbnieki, kas ir par 0,2% punktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis aprīļa beigās joprojām bija Rīgas reģionā, augstākais Latgalē. Aizkrauklis novadā šodien pulksten 12. Notiks militārajās mācībās iesaistītu bezpilota sauzemes sistēmu demonstrēšana. Šajās dienās Sēlijas poligonā militāro mācību kristāla bulta laikā NATO testē dažādu aizsardzības industrijas uzņēmumu radītās bezpilota sauzemes sistēmas un to spēju darboties kopā ar NATO daudznacionālo brigādi Latvijā un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Savukārt iedzīvotāji aktivitāti iesaistīties zemesardzes rindās Rīgā un tās apkārtnē ir salīdzinoši lielāka, bet reģionos tā saglabājas zema. Interese par dienestu zemesardze ir viļņveidīga un pašlaik visvairāk cilvēku zemesardzes struktūrās nonāk caur valsts aizsardzības dienestu iesaukumiem. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja zemesardzes komandieris Aivars Krjukovs.
1: Mans aicinājums vienmēr ir un būs pajautāt tuvākiem zemesargam, pajautāt tuvākiem profesionāliem dienas karavīram, vai vēl labāk iestājas zemesardzē un saprot no iekšienes, kā labāk sagatavot sevi vai kā līdzdarboties kopējos procesos, lai mana Latvija man atbildība realizētos pilnībā. Apdraudējums rodas, ja cilvēki nezin un nelīdzdarbojās kopējā valsts aizsardzībā. Ja cilvēks pirmkārt saprot, kā es sevi nosargāšu, tālāk mēs skatāmies jau plašāk, kā organizēties, jo labāk cilvēki ir sagatavoti, vieglāk un skaidrāk mēs varam reaģēt uz dažādām krīzēm.
0: Tā zemesardzes komandieris Aivars Krjukovs. Kīva šorīt tika pakļauta Krievijas dronu uzbrukumam, beidzoties 3 dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju. Tā bija pirmā gaistrauksme sirēna Ukrainas galvaspilsētā kopš piektdienas. Francijā šodien sākas Cannes kino festivāls, kurā darbosies Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde piedzīvos režisora Viestura Kairiša spēlfilma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļjas Semjonovas biogrāfijā.
2: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: 8.33 minūtes, šobrīd mums ir no 7 līdz gadiem 11 grādiem.
5: Pa dienu debesis lielākoties būs mākoņēms, daudz vietu palaikam uz lies, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un gaisa temperatūra būs plus 10, plus 15 grādu, austrumos plus 15, plus 20, Rīgā plus 15, plus 17.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

8:37 minūtes, otrdien, 12. maija, šodien mīļu sveicienu mūsu kosmetoloģei Inai. Jā. Šodien sudītu vārdienas sveicienu savai mammai. Ināram sveicienus, paldies manam autoskolas teorijas skolotājiem. Un Valijai arī. Arī tad, ja viņa ir Valija ar diviem L. Labrīt!

0: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
1: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.

0: Jau, bonuspica par brīvu, kā pilnīgi par brīvu.
1: Jep, ar kodu bonuspica, katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Ir 8.43 minūtes, bez 17 minūtēm 9. Jā, Ritiņ.
2: Par tām, es minēju pirmīt par tām, par tiem ceriņiem. Un klausītāji raksta, ka, lai novērtējot pārēju arī, ka pienens joprojām zied.
1: Jā.
2: Šur tur pēdējie brīži esot, pēdējie brīži.
1: Zin, kas parādās moto čatos? Motora apšu bildes. Tas brīdis ir klāts, kad motora apšu bildes parādās. Motocikls stāv ceļa malā un nobildēts ir ar fonā nu, rapšu, ziedošu rapšu lauku.
2: Signi raksta, atkal jau braucu Vivi. Un šoreiz ar Egli. Nu, atcīsim mēs tāstījām, ka tagad Vivi vilcieniem ir tie vārdi.
1: Ar nosaukumu, dod, jā.
2: Un tad klausīt raksta, ar ko viņi ir braukuši, vai kur ar Egli brauc. Caur logu bildēju.
1: Rapsi.
2: Jā, kas sāk ziedēt, bet jā, taisnība, es arī jau vakar ieniru ziedošā ceriņa krūmā un tā smarža. Mīlu pavasaru un tā daudzveidīgajām krāsām, smaržām un skaņām, lai burvīga jums diena un tas mūsu aicinājums ir šodien apstāties uz mirkli tajā dienas skrējienā, pat ja varbūt tu strādā pilsētā. Rīga ir bagāta ar skaistiem skvēriem un parkiem un tā tālāk. Vienkārši apstājies, palūkojies apkārt, pasmaržu apkārt, paskaties, kā viss zied. Kā viss zied, šis ir skaistākais laiks. Latvijā ceriņi un...
1: Un būs gana labi, ja tu uz tā fona nobildēsies. Nav obligāti jābrien tai rapsī, piemēram, vai tajā brīnišķīgi zaļajā zālītē, kas pa milzīgu lauku aug. Var gadīties, ka tie ir ziemāji, nevis vienkārši brīnišķīgi zaļišķi zālītē.
2: Un es tikko vecepā saņemu no...

0: 8:49 minūtes Līga raksta, klausos tēmu par pienenēm un smaidu. Mans bērns māmiņdienā bija saplūcis sauju ar pienenēm un nāca apsveikt svētkos. Un, protams, tētis bija sagādājis arī puķpodu ar puķiem, ko uzdāvināt, bet viņš pats bija izdomājis, ka ar to vien nepietiek, lai jauka diena visiem tā Līga.
1: Un cik milzīgi ir Latvija, ritiņa tā padomā. Redz, kur vienā galā jau tur viss notiek, un otrā galā vēl tikai pamazām. Tad, kad Ventspilī ziedēja ievus, tad pēc nedēļas tikai parādījās Ziemeļvidzemē, piemēram. Un mums vēl Valmierā nezied dzēriņi. Tā mums rakstā Alla. Tā kā Alla tev ir iespēja aizbraukt, kur dzied, un tad jau pēc tam atgriezties mājās arī. Bez 10 minūtēm 9, labrīt!
2: Radio Skonto uzmundrinošie.

0: horoskopi katru dienas rītu ap 8:50.
1: 13. zīme.
2: 13. zīmē, ja gadījumā tev kaut kas sāp, tu esi dzīvs, jo es tā pamostos no rīta, jāsāp, tā tad dzīvs, jā.
1: Auni.
2: Auniem ir jāskatās, cik skaisti ūdens krīt, cik skaisti saule spīd, kā lokās koki vējā. Saprati domu, jā? Tā kā ķeries klāt.
1: Vērši.
2: Vēršiem nevajag prasīt atlaides. Īstenībā vienkārši precīzi izvēlies to, ko tu var atļauties. Jā, tad nevajadzēs būt stilīgam vai smalkam uz citu rēķina. Jā, jā tad izvēlies to, ko tu var atļauties. Un īstenībā vajag atļauties tikai tādas lietas, ko no bēles sabojāt. Citādi kāda jēga, nekādas baudas.
1: Dviņi.
2: Dviņam vajag sev kaut ko vienu mazu apsolīt un izdarīt un iedomājies pēc tam izskatās, redzis varu. Tā kā sāc ar kaut ko mazu, lai tu sev var pierādīt, ka to vari, un pēc tam jau būs arī ticība lielākiem darbiem.
1: Vēži.
2: Vēžiem vajag satikties. Mm-hmm. Satikšanās ir tik brīnišķīga. Tu redzi, ka nāk pretī viens otram divi cilvēki acis spīd, rokas plaši atvērts. Jā, kas var būt skaistāks par šo?
1: Lauvas.
2: Lauvas, atcerieties, līdzsvars ir visu vērtību mērs. Jā, dzīve ir skaista tikai tad, ja tā ir līdzsvarā. Runā, ka visskaistākie cilvēki ir tie, kuriem abas sejas puses ir identiskas. Nu tad lūdzu parūpējies, lai arī tev dzīvē ir līdzsvars starp labo, slikto, rūkto, saldo un tam līdzīgi.
1: Jaunavs.
2: Jaunavs drīkst palikt ēnā. Mhm. Ēna ir baigi fošā lieta, tīpaši tad, ja tu klausi Raimondu Kārlu, kurš saka, ka nav tāda lieta kā iedegums, ir tikai apdegums, ja? Lielāks vai mazāks. Tāpēc nebaidies palikt ēnā laika pa laikam.
1: Svari.
2: Vai drīkst, drīkst. Pat ja nedrīkst, bet ļoti gribas, tad drīkst. Tāda atbilde ir.
1: Skorpion.
2: Skorpionam vajag darīt lietas kopā. Pirmkārt jau vienoties pašam ar sevi, ka mēs šito darīsim un tas ir okay un nejusties pēc tam vainīgam. Pat tad, ja tu apēdi kaut ko it kā neveselīgu, bet garšīgu, arī tad saki, miļumiņ, mēs šito izdarījām ļoti labi, malacis, ejam tālāk.
1: Strēlnieki.
2: Strēlniekam nav jābaidās no vasarraibumiem, nav jābaidās no varbūt vienas šķības uzacis vai kādām citām nepilnībām. Īstenībā nepilnībās ir unikalitāte. Nosvin šodien savu unikalitāti.
1: Mežāži.
2: Atceries mežāzi, ka visskaistākie ir tie brīži, no kuriem tev nav neviena video, nevienas fotogrāfijas, lai citi fotogrāfē tu pēc tam paskatīsies.
1: Ūdensvīri.
2: Ūdensvīram vajadzētu iet terapijā. Nu, piemēram, tā var būt ūdens terapija, tā var būt moto terapija, tā var būt gaisa terapija, saules terapija, tā var būt, varbūt pat vēja terapija, varbūt izeja jūrmalā, krastā un izbaudi.
1: Un zivis.
2: Ja zivīm kaut kas patika, to vajag izdarīt atkal.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Ar svarīgo tev apkārt pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad aprīļa beigās bija 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, jeb 41,507 bezdarbnieki, kas ir par 0,2% punktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis aprīļa beigās joprojām bija Rīgas reģionā, augstākais Latgalē. Aizkrauklis novadā šodien pulksten 12. Notiks militārajās mācībās iesaistītu bezpilota sauzemes sistēmu demonstrē. Šajās dienās Sēlijas poligonā militāro mācību kristāla bulta laikā NATO testē dažādu aizsardzības industrijas uzņēmumu radītās bezpilota sauzemes sistēmas un to spēju darboties kopā ar NATO daudznacionālo brigādi Latvijā un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Kīva šorīt tika pakļauta Krievijas dronu uzbrukumam beidzoties 3 dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju. Tā bija pirmā gaistrauksme sirēna Ukrainas galvaspilsētā kopš piekdienas. Ukraina var stiprināt NATO spēju veikt precīzus triecienus dzeļi ienaidnieka teritorijā un no noteikta brīža tā arī spēs nodrošināt, ka Ziemeļatlantijas aliansai vairs nebūs spēju trūkuma. Tā intervijā laikrakstam Velt pavēstīja Ukrainas misijas NATO vadītāja Aļona Hatmančuka. Pēc viņas teiktā Ukrainai ir ekspertu zināšanas un unikāli risinājumi ne tikai aizsardzības pret droniem jomā, bet arī attiecībā uz precīziem triecieniem. Akciju cenas pasaules biržās pirmdien pārsvarā pieauga un naftas cenas palielinājās pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps noraidīja Irānas atbildi uz ASV priekšlikumiem par kara izbeigšanu. Savukārt Vīne Austrijā šonadēļ kļūsi par Eiropas muzikālo centru uzņemot 70. Jubilejas Eirovizijas dziesmu konkursu. Jau šovakar notiks pirmais pusfināls, bet Latvijas pārstāve atvara uz skatuves kāps otrajā pusfinālā ceturtdien. Savukārt lielais fināls notiks sestdienas vakarā. Un vēl īsi par laikapstākļiem. Maija pirmajā dekādē Latvijā turpinājās sausums. Vislielākais tas bija Talsu un Ventspils novadā, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Visvairāk nokrišņu bija Krāslavas novada Piedrujā. Aprēķinot sausuma un mitruma radītāju 3 mēnešu periodam, Latgalē tas atbilda mērenam sausumam, pārējā valstī ekstremālam sausumam.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams City Finance iedošos pilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger mainais ar papriku. Nogaršo!
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
8: 9:02 minūtes, 2:09.
9: Otradien 12. maijs Inām, Inārām, Ināriem un Valijām vārda diena.
8: Te rīta vārds un tu... Un jau kas svarīgi ziņojums, tad 27228855. Mēs šodien svinam ziedēšanu. Tieši tik vienkārši. Un redz, kur mūsu viszinošākais radio klausītājs, jā, Egils arī ir atsūtījis bildes. Labrīt, man divas dienas nomok jautājumus, kam Boulderā jau vajadzīgs trīs toaletes. Pavasars ir skaists tūliņu ceriņu.
9: Egils klausījās mūs vakar no rīta, kad zvanīja viens no mūsu pastāvīgiem klausītājiem, kura darbs ir vadāt tās toitoi toaletes.
8: Jau viņš jau šaut par toitoi šoferītes.
9: Toitoi šoferītes mums
8: no zvanīja. No paša rīta sešos jau kaut ko brauca tam toaletēm.
9: Uz Boulderā veda trīs. Jā.
8: Jā. Un Egils, iedomājies, divas dienas mokās ar jautājumu iztēlojies, kam trīs toaletes Boulderā jau vajag?
9: Dārza ballīte, Egils. Dārza ballīte.
8: Nu, un tajā pašā laikā nevar Egils neatsūtīt mums savu rapšu lauka bildi un ābeļu ziedus arī. Un, nu, ir tie Latvijas vīrieši tādi romantiķi. Nu, ir, saka, ko gribi. 3:09, labrīt. Rita, Valdis un tu. Nu, un arī viens fantastisks, brīnišķīgs skaņdarbs, ko vienmēr var pagriezt skaļāk, pat tad, ja nezinu vārdus.

9:07 minūtes. Rīta Valds un tu un Renārs te iešāls uz kādu brīdiņu. Ne, iešāls izklausās slikti piekāpes. Jā.

0: mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O oh, jā.
1: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
4: Salga.
5: Ko viņa darīs?
6: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
7: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
9: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!

0: Jā, bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
2: No labrīt, 9:14 minūtes, Rita Valdis un Tūn.
3: Mēs šodien sākām runāt par ziedošiem kokiem, par šo brīnišķīgo laiku, kas ir Latvijā. Maijs ir ļoti skaists, krāsains un smaržīgs. Rekur mūsu klausītājs Jānis raksta maršrutā Talsi, Liepāja, Ceriņi vēl nezied. Rapši lēnām sāk ziedēt, brīnišķīgi zied saldie ķirši.
2: A man pie maijas rodžiņš zied, cik skaisti. Rožiņš. Kas tas tāds ir? Ā, rododendrus. Es biju domājis, ka tās ir rozes. Nē, rodžiņš.
3: Rodžiņš. Rodžiņš. Jā.
2: Sarunājuši.
3: Un man pārsteidz tas, ka tu, Valdis, stāstīji, ka tādi skarbie motociklisti, ja savos čatos dalās par rapšu vildē.
2: Jā, nu īstenībā motocikls arī tāda romantiska padarīšana. Brīvība, romantika, skaisti skati. Tev vajadzētu redzēt, kā čaļi bildē močus margrietiņās, piemēram. Jā, mans čoms Bīlīs uztaisīja brīnišķīgu motosēriju ar motociklu margrietiņās. Tās bija manas margrietiņas, līdz ar to nebija nekādu problēmu, bet ļoti skaistas bildes. Viņš ir kāds fotogrāfs, redz. Jā, nu tā. Tā kā, jā, ja tu redzi motociklistu, jā, no viens puses skarbie čaļi, bet romantiķi cauri un cauri. Vai tik nebija tā, ka kādā motosezonas atklāšanā autobus debesīs, nu, tur spēlēja? Vai slēgšanā, es neatceros. Jā, tā kā tā. Un vēl kas ir interesanti, ka čaļi sūta ar milzīgu sajūsmu bildes, bet viņi saka, man nav ne mazākās nojausmas, kas šitie pa flokšiem.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kinelkvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinelkvartālā.

0: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
1: Vai tas vispār ir jāmēra?
0: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
2: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
4: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
5: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
4: Vairāk ģimenes RIFS LV.
6: Elektrība, telefons, internets.
7: Ko tu tur skaiti?
6: Nu, savus rēķinus.
7: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram ESTO apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
8: Es piedalos. ESTO – mūsdienīgs finanšu partneris.
9: Nu, labrīt, 9:23 minūtes.
6: Jā, moču čaļi ir romantiķi, tā zina teikt Aija.
9: Aija, kā tu to zini?
6: Kur fotografējās, Rapcija fotografējās ar savu dzels zirgu, kā Mārtiņš raksta. Jā, tas ir dzels skumeļš švīrietim, jā, tāpēc.
9: Pareiz, man arī ir viena bilde, kurā fonā ir divi zirgi, un bildes paraksts, zini kāds? 91 zirgs.
6: Bet zirgi tā kā, tie ir
9: motocikls, zirgi, divi zirgi. Zirgi un paraksts 91 zirgs.
10: Radio Skondo.
6: Es nesapratu.
9: Tu nesaprati?
6: Es nesapratu.
9: Un te...
6: Piedod, es nesapratu, tu vari paskaidrot.
9: Ilmārs, prasim, kad būs tā romantiskā motociklistu grupa? Lūdzu.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru prezidente Evika Siliņa šodien ministru kabinetā tiksies ar pulkvedi Raivi Melni, kuru viņa uzrunājusi aizsardzības ministramatam. Pašlaik gan nav skaidrs, vai premjerei vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķes lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu, partija progresīvie ir paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēl plānojo tikšanos ar Siliņu pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību. Plānots, ka šāda tikšanās notiks rīt. Bet laika norises, sākot no dronu ielidošanas līdz aizsardzības ministra atlaišanai, Krievijai dod signālu, ka Latviju ar šādām lietām var viegli noprovocēt, un mums tam nav laba atbildes veida. Tā intervijā sabiedriskajiem mēdiem atzina NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Savukārt sabiedrotie pēc viņa paustā izprot dronu notriekšanas problēmu, jo arī viņi ar to saskaras. Paredzēts, ka valdība šodien izskatīs Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldību finanšu situāciju un risinājumiem turpmākajām darbībām. Iepriekš divas nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebilduma dēļ. Vācija ieguldīs vairāk nekā 10 miljonus eiro Eiropas Savienības iniciatīvā, lai Ukrainā izveidot militārās apmācības centrus, tā paziņoja aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Viņš sacīja, ka centri ir paredzēti, lai palīdzētu uzturēt Ukrainas armiju operatīvā gatavībā, tostarp pēc iespējama miera līguma ar Krieviju. Noslēgšanas. Ziemeļkoreja 3 gadu laikā nopelnījusi līdz pat 14 miljārdiem ASV dolāru nosūtot savus karavīrus karam pret Ukrainu un piegādājot ieročus Krievijai. Un šī summa faktiski ir līdzvērtīga Ziemeļkorejas gada iekšzemes koproduktam. Par to vēsta Japāna ziņu aģentūra Nikkei, atsaucoties uz Dienvidkorejas Nacionālā izlūkošanas dienesta pētniecības institūta novērtējumu. Dzelzceļa muzejā no šodienas līdz 30. maijam norisināsies Rīgas laikmetīgā sirreālisma Bienāle. Tā apvienos māksliniekus no visas pasaules, kuri savu daļradi piedēvē automātismam, biomorfismam, dadaismam, metafiziskajai mākslai un seriālismam mūsdienu izpratnē un tehnoloģijās.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Dienā debesis būs lielākoties mākoņainas, daudz vietu pa laikam līs, putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējuši gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādu, Rīgā plus 15 plus 17.
4: Un šobrīd informācija par to, kāda laika apstākļa tagad ārā ir. Lūdzu.
5: Laika apstākļi ir pavasarīgi un piemēroti, lai iemīlētos.
4: Cik romantisks
3: laikziņas. Es domāju, ka mūsu viešņu jau pazina gan pēc balss, gan pēc tā, ko tu teici. Linda Līna mūsu šī rīta
5: dienā.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: Pēc brīža uzzinās. A kāpēc Linda?

0: Paturpinot romantisko motociklistu tēmu. Mm-hmm. Es izstāstīšu, mūsu šī rīta viešņi ir Linda Lina.
1: Labrīt.
0: Linda, tev jāzina, ka romantiskie motociklisti, tad Valdis un viņa motobrāļi un māsas, viņi brauc, pārsvarā brāļi, motobrāļi, tad brauc uz tavu koncertu Liepājā.
2: Mm, jā, lielajā dzinterā.
0: Lielajā dzinterā.
2: Jā.
1: Tas bija kāda leciņa tad atpakaļ.
0: Es saku, ko jūs
2: tas
0: darījāt?
2: Bija, zini, kad?
0: No? No.
2: Tas iepriekšējā dienā bija precību pirmizrāde.
0: Izrāda precīzi. Oh,
1: brīnišķīgi izrāda.
2: Jā. Jūs,
1: nu, Liepāja vispār ir vieta, kur ir dārgakmeņu vispār izraktuva. Mm-hmm. Tur ir kultūra, tur ir bohēma, tur ir romantika, tur ir dižjūra. Skaistums.
2: Dižjūra.
1: Dižjūra. Nu, lūk, tāpēc Valdi, es domāju, ka saorganizējies un nākamā svētdien atkal, var cikot deja vu, man noteikti...
0: Ar romantiskajiem motobrāļiem.
1: Jā,
2: tas ir šajā svētdienā.
1: Nākamajā, 24. Aha. Maijā, jā, manā jaunās mūzikas un arī iemīļotās mūzikas koncerts skaistajā Liepājas dzinterā. Tā kā visu laidu nesanāt īpaši romantiskajiem motociklisti.
0: Bet, mēs savukārt tevi aicinājām, lai prezentētu tavu jauno dziesmu. Es saprotu, tāds vēstnesis no mini-albuma triloģijas Vēbs otrās daļas. Hold me close. Valdis savukārt, savulaik, viņš ieguglē, viņš saka, hold me closer. Es saku, nē, tā ir cita dziesma. Viņš saka, man radās Eltons Džons un kas tur? Es saku, nē, hold me close.
2: Kāpēc gan nē, Ritī? Yeah. Ja? Ar ko tu gribētu dziedāt kādā duetā? Nu, tādām no lieliem grandiem. Kas būtu tas vārds?
1: Nu, tātad. Labi, vispār dots varbūt nav tāda man pirmā izvēle, es esmu tāds tipisks solomāksnieks, bet tas tas, kad es rakstīju...
2: O, to mēs esam dzirdējuši, Līda.
1: Vai tad, kad es rakstīju Not to Fall Again, tad es dzirdēju, ka to dzied Brains Adams. Es dzirdēju tā kā... Es rakstīju to
2: Brainam partiju. Adamsam?
1: Jā. No, jā.
2: Vai tu nosūtīji viņam šo dziesmu?
1: Nē.
0: Bet tu beigās Ārnis Mednis dziedā ar to kopā.
1: Jā, bet jā. Tu diezgan tūlu iecerēji, mums arī izdevās. Bet, nu jā, kaut kad nesen mēs tieši šo dziesmu arī ar Emīlu Balceru izpildījām. Bet tā no pasaules māksliniekiem, es nezinu, drīzāk es gribētu radīt mūziku kopā ar Depeche Mode, piemēram.
0: Ar Depeche Mode?
1: Jā. Mm. Jā, jā. Tas man būtu ar Mārtinu Līgoru apsēsties, kā saka, studijā un radīt kaut ko, tas man būtu viens no sapņiem.
0: Labi, bet šo to es radīju.
2: No sirds tev visa pasaule vaļā.
1: Jā.
0: Bet šo, Linda, to es radījusi pati, šo jauno dziesmu, ko mēs tūdaļ noklausīsimies. Kā tas ir mini-albuma triloģija?
1: No, es jau biju pie jums prezentēt pirmo daļu, kas iznāca februārī, un nākam nedēļa tieši īsi pirms koncertiem iznāks otrā daļa, nedaudz īsāka, bet tātad katra šī daļa ir nedaudz atšķirīga, un šī ir tāda, nu, eskēpiska, eiforiska, nedaudz ļoti gribas aizmirsties. Un, jo, nu, man šķiet, ka šo apokaliptisko nakti, kā es šo saucu, šo laiku var pārlaist tikai, nezinu, ar dabas, draudzības un mīlestības palīdzību. Nu, tā kā, un patieši par to arī stāsts, kā turi man roku nelaid to vaļā, līdz mēs sasniegsim nu, tās skaistākās dabas vietas. Nu, šajā gadījumā tā kā jūra vai jūras smilts. Un jā, nu, par to ir šī dziesma. Tā kā...
2: Gāžam.
1: Gāžam, klausamies.
2: 9.38. Lind, Lind, hold me close.

0: Linda Lynn, Hold Me Close. Radio Skonto.
1: Vai tie ir jauni apavi?
2: Mm-hmm.
1: Un tā soma? Nopietni?
2: Jā, es to atradu Membershop LV.
3: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēdz man uz ātri savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
9: Virši, turpina darīt!
10: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
11: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
12: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radio Skonto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radio Skonto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
13: Ārstniecības iestādes kods 01006630.

0: Bet tas sākās ar kādu jauno pāri. Kas, kas man uzrakstīja Facebookā un saka, mēs vēlamies ieaicināt savus viesus kāzās ar rindiņām no tavas dziesmas vai dū. Un, nu, mēs jau paši varētu iztulkot, bet mēs, protams, gribam mulēt to, kā autori, nu, varbūt tā kā precīzāk. Un, labi, un tad es atdzīvoju piedziedājumu un pēc tam jau visu dziesmu un nākamajā koncertā, domāju, nu, nolasīšu pirms tam, nu, vienkārši, kaut kāds interesants actions koncertā. Un es jūtu, ka nu, tiešām mainās tā, tā emocionāla temperatūra zālē, un visiem ļoti patika. Tur arī manī visādi bloki un atraisījās pamazām, es nezinu, par to runāšanu, vispār ar klausītājiem, par man arī, es arī bērnībā valodu raustīju, un nu, tur visi visādi slāņi, kas mani dziedināja ar šo tad dzeju. Bet tad es sāku atdzīvot arī vairāk un vairāk, un tad mēs, tad bija vesela tāda konceptuāla koncertprogramma Introversijas, kur katra dziesma, ko es dziedāju, pirms tam es nolasīju šo te atdzīvojumu. Nu, un tad sakrājās diezgan daudz to atdzīvojumu.
1: Nācās publicēt.
0: Jā, un nē, nu, kāpēc es pār iedomājos to publicēšanu, jo katru reizi pēc koncerta, nu, var sakot, es eju savākt tās lapiņas, nu, kuras es tā kā nolasu un ļauju viņām noslīdēt uz grīdas, un beigās tāda papīra scenogrāfija. Un tad, kad es atnācu katru reizi, nu, vismaz viena vai divas vai parasti jau vairāk lapiņas pietrūka. Un cilvēki tā kā nočiepa, nu, kā tāda suvenīriņa no koncerta. Un arī daudzies rakstīju, nu, kur tad vēl var izlasīt un kur var dzirdēt, jo es pati lasīju. Un tad domāju, nu, re, kur ir? Tagad ir nodrukāts un veselis pat nezinu,
1: nebūs jāčiet. Tagad...
2: Es atcerējos, Valdim ir tāda spēle. Valdim ir spēle zīlēšana ar dziesmām, un to var spēlēt arī zīlēšana ar grāmatām.
1: Jā.
2: Tad, piemēram, tu meklē atbildi uz kādu jautājumu?
1: Man ir jautājums, starp citu. Man
2: kāds
1: ir jautājums? Jautājums? Man ir jautājums. Un tu uz dūlo uzšķir, lūdzu, kur lapu?
0: Nē, es jums dāvinu šis grāmatiņus, jūs šķirsiet.
1: Aha, labi. Protams. Jā. Labi. Starnāju.
2: Ļoti pieticīgs tāds skūps.
1: Tā. Jā, man ir jautājums. Jā. Man ir jautājums, kā dzīvi nodzīvot? Jā, un tad es uzšķiru uz labu laimi. Caur tevi es pieslēgta kaislībai un atceros atkal, kā garšo būt dzīva.
0: Dzīvai.
1: Jā, iedomājies? Bet kur atbild uz jautājumu, kā dzīvi nodzīvot. Paldies tev, Linda.
2: Linda, paldies, lai tev skaists pavasars, lai tev skaists tikšanās ar taviem klausītājiem.
1: Un grāmatas nosaukums Linda Līna Introversijas dziesmu tekstu atzējojumi.
2: Un varēs satikt tevi klātienē un arī, es saprotu, grāmatu, pie grāmatas tikt.
0: Jā, tātad nākamnedēļa sestdien Ventspils koncertzālē Latvija un svētdien Liepājā, Lielajā Dzintarā. Pēc koncertiem būs neliela tikšanās ar mani, varēs sabildēties un autogrāfus, grāmatas dabūt un vispār tiekamies dzīvi.
1: Bet mēs gāžam tālāk. 9.49. Labrīt!

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru prezidente Evika Siliņa šodien ministru kabinetā tiksies ar pulkvedi Raivi Melni, kuru viņa uzrunājusi aizsardzības ministra amatam. Pašlaik gan nav skaidrs, vai premjerei vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķes lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu, partija progresīvie ir paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēl plānojo tikšanos ar Siliņu pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību. Plānots, ka šāda tikšanās notiks rīt. Bet laika norises, sākot no dronu ielidošanas līdz aizsardzības ministra atlaišanai, Krievijai dod signālu, ka Latviju ar šādām lietām var viegli noprovocēt, un mums tam nav laba atbildes veida. Tā intervijā sabiedriskajiem mēdiem atzina NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Savukārt sabiedrotie pēc viņa paustā izprot dronu notriekšanas problēmu, jo arī viņi ar to saskaras. Paredzēts, ka valdība šodien izskatīs Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldību finanšu situāciju un risinājumiem turpmākajām darbībām. Iepriekš divas nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebilduma dēļ. Vācija ieguldīs vairāk nekā 10 miljonus eiro Eiropas Savienības iniciatīvā, lai Ukrainā izveidot militārās apmācības centrus, tā paziņoja aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Viņš sacīja, ka centri ir paredzēti, lai palīdzētu uzturēt Ukrainas armiju operatīvā gatavībā, tostarp pēc iespējama miera līguma ar Krieviju noslēgšanas. Ziemeļkoreja 3 gadu laikā nopelnījusi līdz pat 14 miljārdiem ASV dolāru nosūtot savus karavīrus karam pret Ukrainu un piegādājot ieročus Krievijai. Un šī summa faktiski ir līdzvērtīga Ziemeļkorejas gada iekšzemes koproduktam. Par to vēsta Japāna ziņu aģentūra Nikkei, atsaucoties uz Dienvidkorejas Nacionālā izlūkošanas dienesta pētniecības institūta novērtējumu. Dzelzceļa muzejā no šodienas līdz 30. maijam norisināsies Rīgas laikmetīgā sirreālisma Bienāle. Tā apvienos māksliniekus no visas pasaules, kuri savu daļradi piedēvē automātismam, biomorfismam, dadaismam, metafiziskajai mākslai un sirreālismam mūsdienu izpratnē un tehnoloģijās. Radio Skondo.
1: Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod...

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
2: Nomocījušas sāpes mugurā, cieti no nervu iekaisumiem un sāpēm? Diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties? Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu kompleks. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs GL Pharma Rīga.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Jau, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu lulu.lv
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Ir 10. Otra diena, 12. Mājas, Inām, Inārā, Mināriem un Valijām vārta diena.
5: Kārli Malkava mājās ir gāzes vīrs atnācis. Un tad, ja tev gāzes vīrs atnāk, tad nevar iet uz darbu. Bet viņš būs šodien, tikai bišķi vēlāk.
4: Kārlim ir paveicies ar kolēģiem, kas viņam palīdzēs. Labrīt!

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Labrīt, sinoptiķi informē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, šur tur līs un tā vidējā gaisa temperatūra Latvijā plus 10, plus 15 grādi. Šobrīd viss zied, izbaudz skaisto ceriņu ziedēšanas laiku.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%! Iepērcies arī JUSK LV!
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
7: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
8: Vai tie ir jauni apavi?
9: Mm-hmm.
8: Un tā soma? Nopietni?
9: Jā, es to atradu Membershop LV.
10: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi! Labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
11: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo!
12: Ilgstoša reklāma. Talsu novada ziņas.
2: Talsu novadā jau darbojas 7 iedzīvotāju padomes, bet vēl 13 pagastos un pilsētās turpinās padomju vēlēšanas. Balsot var iedzīvotāji no 16 gadu vecuma, kuri deklarēti attiecīgajā teritorijā vai kuriem tur pieder nekustamais īpašums. Klātienē vēlēšanas notiek Talsu novada iedzirkņos līdz 16. maijam, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un elektroniski balsot iespējams līdz 17. maija pulksten 23:59. Plašāka informācija pieejama Talsu novads LV. 16. maijā Valdemārpils apkārtnē notiks aizraujošo augu diena. Atvērtie dārzi, internacionālā pasākuma mērķis ir ieinteresēt cilvēkus augu pasaules izzināšanā. Valdemārpils apvienības teritorijā pasākumā iesaistīsies 4 uzņēmumi. Laumu dabas parkā būs iespēja iepazīt dabas un meža terapiju, sija puķu lauki, ledes pagastā vadīs nodarbību par pavasarī ziedošām ziemcietēm un sīpolu puķēm. Zemnieku saimniecība cukuriņu stāstīs par smilcēšķu produktiem, bet Mārtiņa koka fabrikā Vandzenes pagastā varēs iepazīties ar dekoratīvo kārklu izmantošanu vides noformēšanā. Nodarbību maksa 5 eiro, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Un vēl Talsu novadā maija izskaņā sāksies pagastu un pilsētu svētku laiks. Pirmie svētku pasākumi jau 16. maijā notiks Pļavu muižā Laucienes pagastā, 23. maijā svētkus svinēs Valgades pagasts, savukārt 29. un 30. maijā pagasta svētki visi ceļi ved uz Rūdu. Roja notiks Rojā. Programmā paredzēts 24 stundu ultramaratona festivāls, tikšanās ar ceļš ārpu zonas radošo komandu, motociklu izstāde, aktivitātes bērniem, svētku gājiens, koncerts un balle ar grupu apveceļš.
12: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas. Tā bija ilgstoša reklāma.
13: Radio Skonto.
2: Un šis ir tavs radioskonto, pulksten 10:26.

0: Pagriez skaļāk un dziedi līdzi, Edgars Liepiņš. 10:33 minūtes.
1: Upe naktī pīles kliedz,

Eju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekasts, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekasts, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
2: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
3: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klinika LV. Dr. Mauriņa klinika Skots 01 00 00 161.
7: Supercenas vīkend! Visiem apģērbiem 25% un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
11: Elektrība, telefons, internets.
12: Ko tu tur skaiti?
11: Nu, savus rēķinus.
12: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi, aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
11: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Progresīvajiem ir nekavējoties jāuzņemas atbildība par aizsardzības nozari un jau šodien jāpierāda, ka viņi vēlas strādāt valdībā. Tā paudis Latvijas Zemnieku Savienības priekšsēdētājs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Ministra atkāpšanās no amata pēc Valaiņa paustā faktiski nozīmē, ka partija progresīvie pati pieņēmusi lēmumu par savu ministra nomaiņu. Bet ministru prezidenta Evika Siliņa šodien ministru kabinetā tiekas ar pulkvedi Raivi Melni, kuru viņa uzrunājusi aizsardzības ministra amatā. Pašlaik gan nav skaidrs, vai premjerei vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķes lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andris Sprūdu, partija progresīvie ir paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēl plānoja tikšanos ar Siliņu pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību. Plānots, ka šāda tikšanās notiks rīt. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un speciālā pretkorupcijas prokuratūra izvirzījuši apsūdzības prezidenta Volodimira Zelenska bijušajam kancelēs vadītājam Andrijam Jermakam naudas atmazgāšanu. Iestādes uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistīta ar aptuveni 10 miljonu eiro atmazgāšanu caur kādu elitāru būvprojektu Kīvā. Un noslēgumā par grāmatām. Pērn Latvijā izdotas 2196 grāmatas un brošūras, kas ir par diviem izdevumiem vairāk nekā 2024. Gadā. Latviešu valodā izdotās grāmatas veido 92% no visas pērn izdoto grāmatu tirāžas. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevējdarbības eksperte Anete Saulīte Stačkune.
1: Šis ir jau otrais gads, kad grāmatu nosaukumu skaits ir turējies augstākā līmenī pat par pirms pandēmijas izdoto grāmatu skaita, kas 2019. Gadā bija par 96 mazāk kā pērn. Jāuzsver, ka nozara ir atkopusies. Tas ir arī lielā mērā pateicoties publiskā sektora atbalstam un arī, protams, 2022. Gadā atjaunotai samazinātai 5% PVN likmei grāmatām.
0: Tā Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevējdarbības eksperte Anete Saulīte Stačkune. Viņa kā pozitīvu tendenci izceļ to, ka salīdzinājumā ar 2024. Gadu pērn vērojams arī kopējās grāmatu tirāžas pieaugums par 4%. Radio Skondo.
2: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. Līdz 29. Maijām baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. Maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. Maijā Anse Krauze, 28. Maijā Marija Naumova un 29. Maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV. Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
4: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-01801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
7: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25% un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
10: Cenu maģija ir klāt! Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
11: Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā, ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles, parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs CIA Štada Latvija.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
13: Aizbrauc pie čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nofeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis trako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
14: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
15: Otrdien 12. maijs. Labrīt! Labrīt, Inna! Labrīt, Ināra! Labrīt, Ināra! Labrīt, Valī! Suminot vārdienās, daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienā šeit studijā. Līdz pulksten vieniem. Kārlis Malkovs.

Shaggy un Raivons ar Angel 11 un 13 minūtes savus radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Music. Dzīve izdodas.

0: Enrique Iglesias un Kelis ar Not in Love. 11 un 20 minūtes tavs rādījos konto par šodien gaidāmo laiku. Uzreiz pēc tam Kelvins Harris un Disciples ar How Deep Is Your Love?
1: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un vietām iespējams lietus. Dienvidu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 10, plus 15, mazliet siltāks valsts austrumos, tur līdz plus 20 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains un arī iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra būšot ap 16 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14, Zemgalē plus 12, plus 14, Kurzemē 10, 12 Vidzemē. 12, 14, atgalē 14, 15 grādi. Vaļā, kur zemes līst, tā vismaz izskatās.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmī.lv.
3: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.
4: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Vitirion D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un 50% atlaide Versan šotiem locītam atbalstam 20 šotu iepakojumā, kā arī provizor ašvaganda pastilas emocionālajam līdzsveram. Labās rokās – apotēka. Uzturpagātinātājs. Uzturpagātinātājs neaizstē pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Mūsdienīga lāzerepilācija. Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta. Ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta. Gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta. Rīga. Birznieku opīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
7: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi –

Pagriezis skaļāku un dzied līdzi. Tā uz radios konto un zodiekus ar dziesmu. Taisnība. Ir 11:29 minūtes.

0: 11.38 minūtes tavs radio skonto pēc neliela mirkļa ar Erusaram Coti un Altrace.
1: Radio skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Gatavojoties Latvijas Mākslas akadēmijas studiju gada noslēgumam 29. maijā Hanzas peronā norisināsies vērienīgā modes skate definīcija, kurā profesionāļa žūrija prezentēšanā izvēlējusies 26 bakalaura, maģistra un pat doktorantūras programmu studentu kolekcijas. Jaunie talanti savos darbos demonstrē drosmīgus eksperimentus ar formām un materiāliem, ko sekmējusi mūsdienīgu tehnoloģiju, piemēram, CLO 3D programmatūras un Rīga Market Space darbnīcu izmantošana. Šis notikums solās būt daudzslāņains mākslas piedzīvojums, kas caur tehniski augstsvērtīgu izpildījumu un personiskiem stāstiem definē jaunās paudzes vērtības. Latvijas Mākslas akadēmijas modes skate ir viens no nozīmīgākajiem jaunās paudzes modes notikumiem Latvijā, kas ik gadu pulcē skatītājus un industrijas profesionāļus, tā kalpo kā platforma jauno dizaineru debijai, veicinot viņu atpazīstamību profesionālajā modes vidē. Šogad šī būs jau 33. Latvijas Mākslas akadēmijas modes skate.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O oh, jā.
4: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Salga.
1: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ātru savu piegavi.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: sadarām, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
1: Virši turpina darīt!
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
3: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Radio

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Partija progresīvies šonedēļ tiks skaidrībā par tālāko darbu koalīcijā. Tā norādīja politiskā spēka Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Paredzēts, ka rīt progresīvie tiksies ar ministru prezidenti un paredzēts, ka viņa uz šo tikšanos ņems līdzi pulkvedi Raivi Mēlni, kuru viņa uzrunājusi aizsardzības ministra amatam. Pat labāk nav skaidrs, vai premjerei vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķes lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andris Prūdu Tie progresīvie ir paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Politiskais spēks pēc rītdienas tikšanās ar premjeri pieņems lēmumu par turpmāko rīcību. Tikmēr Nacionālie bruņotie spēki un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests noliedz progresīvo Saeimas frakcijas vadītāja Andra Šuvājeva apgalvojumu par neizpildītu prasību nodrošināt šūnu apraides paziņojumu izsūtīšanu iedzīvotājiem. Šuvājevs šodien preses konferencē jautāja, kāpēc visa atbildība tiek virzīta aizsardzības ministrijai un tiek ignorēta fakts, ka ir arī atbildība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pusē, piemēram, jautājumā par šūnu apraides paziņojumu izsūtīšanu. VUGD norādīja, ka līdz šim nevienai atbildīgajai iestādē nevienu reizi nav atteicis šūnu apraides paziņojuma izsūtīšanu. Aizvadītajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 12 cilvēki, tostarp 3 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēti 8 šoferi, 6 gadījumos sākti krimināli procesi. Rīgā un Balvos aizvadītajā naktī ugunsgrēkos gājuši bojā 2 cilvēki. Abos gadījumos bija aizdegušies dzīvokļi. Aizvadītajā dienaktī VUGD saņēma kopumā 54 izsaukumus. Leģendārās britu rokgrupas The Beatles pirmais oficiālais Londonas muzejs nākamgad tiks atvērts ēkā, kur grupa savulaik ierakstīja pēdējo albumu, tā paziņojas Pols Makartnīs. Muzeja apmeklētāji varēs nokļūt arī uz ēkas jumta, kur 1969. Gadā notika grupas pēdējā uzstāšanās. Šobrīd divi The Beatles muzeji atrodas grupas dzimtajā pilsētā Liverpoolē.
1: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
6: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
7: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
9: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
11: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 12,99 €. Ar mans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
12: Otrdiena 12. maijas valija, Ināra un Ināra svinvārdu dienu, sumināti. Daudz laimes šīs dienas jubulāriem arī dzimšanas dienās. Labdien, veseli ēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto. Par mūziku nākamo stundu vēl gādās Kārlis Malkaus.

0: Celine Dion ar The Power of Love. Pulkstens ir 12:20 minūtes tavā aprātā radios konto. Radios konto ēterā. Laika ziņas pēc tam jūtu cilvēks. Stuck in a moment you can't get out of.
1: Radios konto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un vietām iespējams lietus. Dienvidu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 10, plus 15, mazliet siltāk valsts austrumos tur līdz plus 20 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un arī iespējams nelielas lietus, gaisa iesilšot līdz plus 16 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 15, Zemgalē plus 13, plus 16, Kurzemē 11, 12, pie jūras 8, 10, Vidzemē plus 14 plus 16 grādi, Latgulē plus 15 plus 18 grādi.
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
2: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēnešu maksu. Īstais brīdis pārnākt pie LMT. Vairāk LMT LV.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
6: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
7: Mani sauc Andrušs Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redz un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušs Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
8: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
9: Hello. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
10: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
11: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
12: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
14: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienuviet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvās zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Robijs Viljams ar Love Supreme. Pūkstens ir 12:36. Radio skonto ētrā pēc brīža. Smash Mouth ar All Star.
1: Radio skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Šodien tiks nosaukts Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs startam gaidāmajam pasaules čempionātam. Vakar Latvijas izlases kandidātu sarakstā bija palikuši 27 spēlētāji, 3 vārtsargi, 9 aizsargi un 15 uzbrucēji. Čempionātam var pieteikt 3 vārtsargus un 22 laukuma spēlētājus. Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas 1000 punktu turnīra vienspēļu sacensību ceturtdaļfinālā spēkosies ar rumānieti Soranu Kirsteju. Spēle pēc nozīmes pirmajā kortā sāksies neatrāk kā pulksten 14. Pēc Latvijas laika. Šodien Tonibeta Latvijas futbola virslīgas 12. Kārta turpināsies ar diviem mačiem, vienā no kuriem vicelīdere Rīga uzņems tuvāko sekotāju Audu. Spēles Skonto stadionā sāksies pulksten 19. Savukārt dienas pirmajā spēlē, kas sāksies pulksten 18. Liepāja stadionā Daugava uzņems pastarīti Ogre United. Vienas uzvaras attālumā no Nacionālās hokeja līgas šī sezona Stenlija kausa izcīņas pusfinālā nokļūsi Colorado Avalanche komanda. Regulārā čempionāta spēcīgākā komanda Avalanche cīņā par vietu rietumu konferences finālā, jeb Stenlija kausa pusfinālā viesos ar 5-2 pārspēja Minnesotas Wild komandu sērijā līdz 4 uzvarām panākot 3-1.
1: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.
4: Radio Skonto.
5: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
6: No 11. Līdz 13. Maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
10: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
9: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
11: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
12: Piedāvājums apotēka aptiekās maijā. Onitek ārstnieciskā nagu laka 80 mg gramā nagu sēnītes ārstēšanai. Lieto pieaugušajiem, uzklājot plānā kārtiņā vienreiz dienā uz inficētajiem nagiem, lai ārstētu vieglu vai vidēji smagu nagu sēnīšu infekciju. Zāļu aktīvā viela ciklopiroksum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Livorno farmasija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
13: Supercenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
14: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
15: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
16: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmaceitiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
17: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.

12, 45 minūtes tavs radios kontā. Viss labā tā. Dažas iepriekšējās stundas par mūziku gādāju Kārus Malkaus. Tiekamies atkal rīta pusē šeit pat tavā radios kontā. No manis vēl bāze 7 ar dziesmu, kad man vairs nebūs 16. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radios kontā.

0: dienas turpinājumā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Zemkopības ministrijas iesniegtās sūdzības dēļ valsts kontrole rītē tomēr vēl nepubliskos uzņēmuma Latvijas valsts meža pārraudzības efektivitātes liederības revīzijas rezultātus. Zemkopības ministrijas sūdzību par revīzijas ziņojumu valsts kontrole plāno skatīt 18. Maijā. Zemkopības ministrija nepiekrīt valsts kontroles secinājumiem, kas izdarīti liederības revīzijā par Latvijas valsts meža pārraudzības efektivitāti, tāpēc tā pārsūdzēsi valsts kontroles lēmumu par ziņojuma apstiprināšanu. Partija Progresīvie šonedēļ tik skaidrībā par tālāk ko darbu koalīcijā sola politiskā spēka Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Šuvajevs uzsvēra, ka saruna ar valsts prezidentu izcēlas vairākas nepilnības 7. Maija rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaparāti, un šīs kļūdas ir padziļināti jāanalizē. Politiķis minēja, ka runa ir arī par nacionālo bruņoto spēku spējām laicīgi identificēt dronus, kas viņa ieskatā to brīdi nenostrādāja. Tikmēr Nacionālajie bruņotie spēki un valsts ugunsdzēsēji un glābšanas dienas noliedz progresīvo Saeimas frakcijas vadītāju Šuvajevu apgalvojumu par neizpildītu prasību nodrošināt šūnu apraides paziņojumu izsūtīšanu iedzīvotājiem. Jāatgādina, ka šūnu apraides sistēma sāka darboties pērn jūlijā. Aģentūra Leta vērsusies pie NBS un Vugd ar jautājumu, vai jebkāda kopš šīs sistēmas darbības sākuma Vugd būtu atteicis vai neizpildījis NBS lūgumu iedarbināt to. NBS atbildēja, ka tādi gadījumi nav bijuši. Arī Vugd norāda, ka līdz šim nevienai atbildīgai iestādei nevienu reizi nav atteicis šūnu apraides paziņojumu izsūtīšanu. Vācija ieguldīs vairāk nekā 10 miljonus eiro Eiropas Savienības iniciatīvā, lai Ukrainā izveidotu militārās apmācības centrus, paziņojis aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Centri ir paredzēti, lai palīdzētu uzturēt Ukrainas armiju operatīvā gatavībā tostarp pēc iespējama miera līguma ar Krieviju noslēgšanas. Amata pienākumu šodien sāk pildīt jaunā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Iveta Derkusova. Derkusova 11 gadus bijusi muzeja direktores vietniece krājuma darbā. Francijā šodien sāksies Kannu kinofestivāls, kurā darbosies Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrādi piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļas Semjonovas biogrāfijām.
1: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN mēbeles LV.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu peļļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
9: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers.
10: Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju! Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā, ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
11: Jaunākie piedāvājumi PLNT? Jā, izdevīgi visiem! Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT.lv.
12: Mums garšo salga vafeliņš.
13: Ar kafiju iet labi viņš.
12: O oh, jā!
13: Salga vafeliņš.
12: Un te jau salga kvadrātiņš.
13: Mums garšo viņš.
12: Jā, kvadrātiņš.
14: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
15: Salga.
16: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
17: Precīzi viens dienā darba studijā sāk Aleksandrs. Tugušajos turmākās 3 stundas būsim kopā uz vienu viļņu ar lieliskām melodijām. Vienā laidā, kā jau radies konto viļņos, 24 stundas dienaktī, 7 dienas nedēļā. Bet šajās 3 stundas, jā, būšu kopā ar tevi es, lai forša diena mums kopā. Īpaši sveicieni Valijai, Inai, Inārai un Ināram vārda dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā. Zinu pāris gaviļniekus, kam šodien īpaša diena arī tev. Priekām, lai viss vienkārši forši šodien.

7:01. Tālrunis studijā nav mainījies 6-7-2-2-8-8-5-5. Ja nu kāda ziņa zvani, ja raksti, tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5. WhatsApp ziņās visārtāk atsūtīt balzi, bildi, video, kā tev ārtāk. Bet mēs turpinām ar labu mūziku radioskontoveļņos. I

Pēc brīža mēs turpināsim ar laikaziņām radies kontaviņos. Bet līdz laikaziņām vēl grupa Vaida, Roberts Lejasmīrs un Revers. Dziesmi pusnakts stundā, 4 līdz pār vieniem. Kā tu jūties šajā otrdienā?

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, vietām iespējams lietus, dienvidu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 10 plus 15, bet Vidzemē Latgalē līdz pat plus 20 grādiem. Rīgā šodien mākoņains iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra aptuveni plus 16 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā divas 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
6: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
7: Tode. Jumts manai mājai.
8: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Vai tie ir jauni apavi?
10: Mm-hmm.
9: Un tā soma? Nopietni?
10: Jā, es to atradu Membershop LV.
11: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
2: Varbūt pamanī, pagājušajā piekdienā veicām lielo piekdienas izlozi spēlei rēķini cik gribi kopā ar Esto. Ja nebija laimīgais vai laimīgā nenokar galvu, šajā piekdienā šonedēļ mēs izlozēsim vēl vienu laimīgo un tā katru maija piekdienu. Tagad klausies uz mīgi, lai nepalaistu garām spēles noteikumus, atgādināšu tos tev vēlreiz. Pirmkārt, atvers konto tev lietotnes sadaļu konkursi. Otrkārt, aizpildi konkursa rēķini, cik gribi, pieteikuma anketu. Anketā, treškārt, pievieno savu rēķinu. Ceturtkārt, neaizmirsti, protams, reģistrēties uz konto tev mobīlajā lietotnē. Un piektkārt, klausies radios konto katru piekdienu, lai nepalaistu garām lielo nedēļas izlozi, jo katru māja piekdienu, kā jau minēju, radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kurš tad iegūs savā īpašumā Esto dāvanu karti. Konkursa noteikumus pilnā garumā var izlasīt mūsu mājaslapā radioskonto.lv un atceries Esto mūsdienīgs finanšu partneris.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonements. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonementu.
3: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam.
4: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lac. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
6: Lac – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
5: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lac veikalā.
6: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lac – vietējais spēks. Lac – Latvijas uzņēmēja veikali.
7: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
8: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
9: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
10: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
11: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
12: Ko viņa darīs?
13: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
12: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
13: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
12: Arī par dzīvokli?
13: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.

13.49 minūtes līdz stundas beigām paliks pavisam nedaudz. Stundas beigās dzirdēsim ziņas. Līga Puriņa būs pie mikrofona, bet tagad ātri aši ieskatos portālā Days of the Year, kādu šodien alternatīvās svinamās dienas, ko mēs varam svinēt, kas mums šodien piedāvājumā un starptautiskajā mērogā vietām pasaulē, nu tad diskutables tas jautājums, jā, jo šīs tas vienamās dienas ir tāds, nu var svinēt, nesvinēt, un ne visas ir tāds oficiālās, bet piedāvājumā lūdzu medmāsu dienu. Kā ir patiesībā, vai Latvijā mēs svinam medmāsu dienu, vai mēs medmāsu dienu varam svinēt šodien? 12. Maijs, nu internacionālā medmāsu diena tā vismaz saka arī mākslīgais intelekts, bet kā ir ar Latvijas svinamajām dienām, vai ir tādi iekļaut? Nu, droši vien jāpapēta. Varbūt medmās, ja jūs klausāties, kā ir? Kad tad jūs svinat savu medmāsu dienu? Padalieties. 27228855 rakstot WhatsAppā. Tikmēr mēs visi kopā varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tā ir Mirdze Zīvere un Lūgums tavā radioskontā.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijā patēriņa cena šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu palielinājās par 0,6%, bet gada laikā pieauga par 2,9%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšiem 12 mēnešiem aprīlī pieaudzis par 3,5%. Aizsardzības ministra amatam virzītais Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Raivis Melnis vēlas grūdienu Ukrainas pieredzes pārņemšanai Latvijas armijas attīstībā un apņemas atbalstīt NBS komandieri Kasparu Pudānu drošām debesīm Latgalē. Melnis norāda, ka viņam nokļūstot amatā būs trīs galvenās prioritātes. Turpināt ministrijā sāktos darbus, galveno uzsvaru liekot uz Ukrainas pieredzes pārņemšanu un integrēšanu bruņoto spēku pieredze un zināšanās. Militārās industrijas ekosistēmas pilnveidošana, sakārtošana un integrēšana aizsardzības nozarē, lai bruņoties spēki varētu aktīvāk strādāt un pildīt uzdevumus. Un trešā prioritāte būs šo NBS spēju orientēšana šodienas un rītdienas vajadzībām. Tikmēr Rīgā un tās apkārtnē iedzīvotāju aktivitāte iesaistīties zemesārdzes rindās ir salīdzinoši lielāka, bet reģionos tā saglabājas zema. Interese par dienestu zemesārdzē ir viņveidīga un pašlaik visvairāk cilvēku zemesārdzes struktūrās nonāk caur valsts aizsardzības dienestu iesaukumu. Tos konto mediju grupē pastāstīja zemesārdzes komandieris Aivars Kriukovs.
1: Mans aicinājums vienmēr ir un būs pajautāt tuvākajiem zemesargam, pajautāt tuvākajiem profesionāli dienas karavīram, vai vēl labāk iespējas zemesardzē un saprot no iekšienes, kā labāk sagatavot sevi vai kā līdzdarboties kopējos procesos, lai mana Latvija man atbildība realizētos pilnībā. Apdraudējums rodas, ja cilvēki nezin un nelīdzdarbojās kopējā valsts aizsardzībā. Ja cilvēks pirmkārt saprot, kā es sevi nosargāšu, tad viņš sāks domāt par līdzcilvēku, taviem tuviniekiem, ģimeni, darba vieta, skola, mācību iestāde. Tālāk mēs skatāmies jau plašāk, kā organizēties, jo labāk cilvēki ir sagatavot, vieglāk un skaidrāk mēs varam reaģēt uz dažādām krīzēm.
0: Zemesārdzes komandieris Aivars Kriukovs arī norāda, ka zemesārdze daudz mācās no Ukrainas praktiskās pieredzes un skatās, kā šo pieredzi pielāgot Latvijas apstākļiem. Un vēl Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls. Latvijas pārstāvi Atvara uzstāsies otrajā pusfinālā ceturtdien, 14. maijā kā 9. izpildot dziesmu Ēnā.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
4: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-1801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
5: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
7: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
9: Neizslēgts kludeklis?
8: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
10: Brilles Filman.
11: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468. Mūsdienīga lāzera epilācija Klīnika Balta – ātri, droši un efektīvi, piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda, rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
12: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot 2 vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
14: Sveiciens divos pēcpusdienā šajā otrdienā 12. maijā. Šodien Valija, Ina, Ināra un Ināras saņem sveicienus vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja sviņas kādu svētkus, jo īpaši sveiciens dzimšanas dienā pilnīgi noteikti. Rekur Elena Lāsuma arī WhatsApp atrakstīja starptautiskā māsu diena tiek svināta katru gadu 12. maijā par godu Florencei Nightingale, kas dzimusi. 1820. gadā, 12. maijā, kas bija māsa un modernās mazzinības pamatlicē. Paldies, Elena Lāsuma, tev par šo ziņu. Sveiciens tad pilnīgi oficiāli visām māsām šodien. Vienmāsām. Lai skaist dien kopā ar Radio Skontrolu.

Rekord palaid garām, bet arī Sandra atsūtīja ziņu WhatsAppā, ka jāpatiesi tieši šodien tiek svinēta medmāsu diena. Arī mēs, Rakus, Gaļzars, toksikoloģijas un sepsis nodaļa arī šodien svinam sirsnīgi sveicienu arī no Radios Konto visiem, kas šajā nozarē klausās Radios Konto. Prieks, ka esam kopā uz vienu viļņu.

kamēr grupa tumsa aicina paspēlēt paslēpes, mēs nekādas paslēpes nespēlējam. Dzīvojam atklāti, mēs esam arī sasniedzami. Caur tālruņa numuriem vismaz. 67228855, ja zvani, bet ja raksta, tad uz mobilo, kas sākas ar 27.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām lietus, dienvidu vējuši 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 10 plus 15, vidzemē Latgalē vietām līdz plus 20 grādiem, silts laiks, Rīgā mākoņains iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra aptuveni plus 16. Naktī Latvijā, ja runājam sinaptiķu valodā, tad ciklona ietekme saglabāsies. Tas nozīmē, ka debesis būs mākoņainas. Lielākajā daļā Latvijas teritorijas tiek prognozētas lietus, vietām iespējams arī pārkona negaiss. Dažviet migla, lēns mainīgi virzienu vēža, gaisa temperatūra šonakt plus 7 plus 13. Arī Rīgā šonakt palaikam līs, saglabāsies lēns vēža un gaisa temperatūra nebūs zemāk par plus 7 plus 9 grādiem.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servis LV ar piegādi.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.
3: Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēnešu maksu. Īstais brīdis pārnākt pie LMT. Vairāk LMT LV.
4: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
5: Elektrība, telefons, internets.
6: Ko tu tur skaiti?
5: Nu, savus rēķinus.
6: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
5: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
7: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem – Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dansuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami – 12,99 €. Armands Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi – divi veidi 800 grami – 3,99 €. Rimi –

0: 14:32 minūtes ar dažādību tavas mūzikas pasaulē mēs turpinām. Jau pēc stundas man gan jāpabrīdina, būs apsveikumu pasts, jāpabrīdina vai jāpainformē. Ja tev ir kāds, ko vēlē šodien apsveikt, tad izmanto apsveikumu pastu. 15:30 sveicam gaviļnieces, gaviļniekus, nolasu arī īpašos sveicienus, tos var sūtīt e-pastā. Sveiciens @radioskonto.lv, īsi kodolīgi un atceries parakstīties. Tas pēc stundas, tuvākie jaunumi mums būs būvniecības aktualitātes jau pēc brīža, bet tagad pagriežam skaļāk un dziedam līdzi prāta vētrai.
1: Kaut ko

0: Rādios Konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Apkuras izmaksas Latvijā pēdējos gados turpina pieaugt, tāpēc arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta energoefektīviem mājokļu risinājumiem. Viens no biežāk apspriestajiem variantiem ir koka karkasa mājas, kas apvieno salīdzinošu ātru būvniecību ar labiem siltumnoturības rādītājiem. Šāda tipa ēkas kļūst arvien aktuālākas gan privātmāju būvniecībā, gan nelielu dzīvojamo projektu attīstībā. Kas ir koka karkasa māja? Koka karkasa māja ir ēka, kuras nesošā konstrukcija veidota no koka statņiem un sijām. Starpa konstrukcijas elementiem tiek iestrādāta siltumizolācija, kas nodrošina labu siltumnoturību. Šādam būvniecības veidam raksturīgas salīdzinoši plānākas sienas, efektīva siltumizolācija, ātra uzsilšana apkuras sezonā. Energoefektivitāte nozīmē mazāku enerģijas patēriņu pie tāda paša vai augstāka komforta līmeņa. Koka karkasa māju gadījumā to nodrošina vairāki faktori – zemākas apkuras izmaksas, pateicoties kvalitatīvai siltumizolācijai siltums telpās saklabās ilgāk. Praktiskā pieredze rāda, ka apkuras izmaksas var būt būtiski zemākas nekā vecāka tīpēkām. Biedmērīgs iekštelpu klimats – ziemā telpa saglabās siltumu, bet vasarā nepārkarst tik strauji. Mikroklimats un materiāli – koks kā dabīgs materiāls palīdz regulēt mitruma līmeni telpās, kas var uzlabot dzīves komfortu.
0: Rādios Konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Rādios Konto Mais – laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aču savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
7: e-leasings.lv. Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
7: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
9: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
10: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija – veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
11: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
12: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
14: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Latvijā un pasaulē Līga Puriņa. Labdien! Sabiedrības neapmierinātība ar labas pārvaldības principa neievērošanu tiesību sarga birojā sasniegusi augstāko līmeni, secināts biroja apkopotajos datos par aizvadīto gadu. Pērn par labas pārvaldības principa neievērošanu saņemti 603 iesniegumi, kamēr 2024. Gadā tādu bija 370. Kopumā pērn tiesību sarga birojā saņemti 2499 iesniegumi, kas ir par 28% vairāk nekā gadu iepriekš. Tiesību sārdze Karina Palkova norāda, ka 10% no visiem iesniegumiem noslēgušies ar rekomendāciju sniegšanu atbildīgajām institūcijām, savukārt 90% gadījumu iedzīvotājiem sniegtas skaidrojošas atbildes. Valdība pieņēmusi grozījumus, kas paredz Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas infekciju slimību un plaušu veselības korpusa būvniecības otrajā kārtā pārdalīt 5,78 miljonus eiro. Par šo naudu plānot sākt ēkas karkasa, būvkonstrukciju, jumta izbūves, kā arī citus darbus. Krievija aizvadītie naktī uzbrukus Ukrainā ir 216 droniem. Ukrainas gaisa spēki informē, ka notriekti 192 droni, fiksēti 25 triecienu dronu trāpījumi 10 vietās. Eiropas Savienībai būtu jāizpēta, kā ierobežot bērnu piekļuvi sociālajiem medijiem, norāda Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Leyen uzdevusi ekspertu grupai līdz jūlijam sagatavot ziņojumu par to, kādi pasākumi Eiropas Savienībai būtu jāveic, lai aizsargātu nepilngadīgos tīmeklī. Galvenais treneris Harijs Vitoliņš šodien nosauca Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvu gaidāmajam pasaules čempionātam un kā pēdējie no kandidātu sarakstā tika svītroti aizsargs Kristofers Dindulis un uzbrucējs Klāvs Veinbergs. Latvijas izlases pasaules čempionātu Šveicē dosies ar 25 spēlētājiem, 3 vārtsargiem, 8 aizsargiem un 14 uzbrucējiem. 8 no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem būs meistarsacīkšu debitanti. Latvijas biatlonists Andrejs Rastargu jau turpinās karjeru un gatavosies nākamajām olimpiskajām spēlēm 2030. Gadā Francijas Alpos apstiprināja sportists. Aizvadītajā sezonā Rastargu jau pasaules kausa kopvērtējumā ieņēma 37. Vietu.
1: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterija! Lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV! Loterijas atļauja 8947!
2: Stokmans skaistuma noslēpumi no 6. Līdz 17. Maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
3: Jā, pārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
4: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Hesburger restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāta čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger maināis ar papriku. Nogaršo!
6: Nervi čupā, nomocījušas sāpes mugurā, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Stiprini nervus ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu komplekss nervu sistēmas stiprināšanai. Lieto Neuromultivit un dzīvo bez raizēm, kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Farma Rīga.
7: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
9: nesaprotam. Lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās fiesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
10: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
11: Sveiciens pulksteni 3. pēcpusdienā, otrdiena, 12. maijs, Valija, Ina, Ināra, Ināras, sveicieni vārda dienā. Tev, ja dzimšanas diena, tad, protams, daudz jau daudz laimes. Studijā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi jau no pulksteni vieniem, Aleksandrs Tukuševs. Tepat arī paliekam.

27, 228, 855, tālrunas radio konto studijā, ja nu gadījumā kāda ziņa zvana vai raksti WhatsAppā, bet tikmēr, ja nu pietrūks nedaudz enerģijas, piedāvājumā Guru Josh Project turpinājumā Infinity. Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity.

Leģendāra putnubāles dziesma arī ir izskanējusi, iespējams arī tu pagriezi skaļāk un dziedāji līdzi, bet jau pavisam drīz radios kaut to viļņos jaunākās laikaziņas, kas mūs sagaida naktī uz rītdienu un rīt dienā.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā ciklona ietekmē, kā saka sinoptiķi, Latvijā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks naktī un rīt dienas pirmajā pusē daudz viet Latvijā lietus, iespējams arī negaiss mākoņu un pārkoņu negaiss, bet rīt pēcpusdienā lietus un iespējamais pārkoņu negaiss galvenokārt Vidzemē un Latgalē. Lēns vējš pārsvarā. Vietām iespējama migla, dienas laikā dienvidrietumu dienvidvējš 2 līdz 7 metru sekundē. Ja runājam par gaisa temperatūru, tad naktī plus 7 plus 12, dienā plus 10 plus 14, bet Kurzemē rīt tiek prognozēts vēsāks laiks, līdzīgi kā naktī plus 7 plus 10. Rīgā tuvākajā diennaktī arī lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams pērkona negaiss, pārsvarā lēns vējš gaisa temperatūra naktī. Plus 9 dienā plus 11 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
4: Nomocījušas sāpes mugurā, ciet no nervu iekaisumiem un sāpēm, diskomforts kakla vai jostas daļā neļauj brīvi kustēties. Ārstē sāpes ar Neuromultivit B grupas vitamīniem. Neuromultivit – sabalansēts un efektīvs B vitamīnu kompleks. Izstrādāts cīņai pret muguras sāpēm. Lieto Neuromultivit un kusties bez sāpēm. Jautājiet aptiekās. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Izlasiet lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Gail Farma Rīga.
5: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
7: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
8: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
10: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
9: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
10: Vairāk ģimenesrifs.lv.
11: Sveiciens, mani sauc Linda Curika un šovakar jūs mani kopā ar Lindovu Merī un Ievu Branti satiksiet diskusiju šovā Dāmas ar drāmu, kur runāsim par patiešām aktuāliem un arī pretrunīgi vērtētiem notikumiem. Vai beidzot ir pienācis laiks, kad sievietēm par tādu pašu darbu vairs nevarēs maksāt mazāk nekā vīriešiem? Jaunās Eiropas Savienības prasības paredz lielāku algu caurskatāmību. Darbiniekiem būs iespēja uzzināt, vai par līdzvērtīgu darbu viņi saņem līdzvērtīgu atalgojumu. Un ja nē, darba devējiem ar to būs nopietni jārēķinās. Pretrunīgi viedokļi mums bija arī par ieceri saīsināt skolēnu vasaras brīvlaiku, lai mazinātu mājas darba slogu mācību gadu laikā. Manuprāt, lieliska ideja. Linda un Ieva gan man pilnībā nepiekrita. Runāsim arī par tēmu, kas Latvijas medijos vēl nav plaši apspriesta. Karš Ukrainā arvien vairāk sieviešu nostāda ļoti smagu izvēļu priekšā. Daļa no viņām kļūst par surogātmātēm, lai spētu uzturēt savas ģimenes. Par šo visu, kā arī par atvars izredzēm Eirovīzijā, jau šovakar raidījumā Dāmas ar drāmu būs nesaudzīgi un pretrunīgi viedokļi, bet mēs taču zinām, tikai strīdos dzimst patiesība. Skaties šovakar 21.25. kanālā STV 1.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien Valija, Ine, Ināra un Ināra svin savu vārda dienu daudzskaitlīgi. Gaviļnieki šodien Latvijā sveicieni. Valijas reģistrētas 1165 dāmām Latvijā. Ar dzīvi apmierināta, nedomā par sarežģīto laikmetu, māja, vīrs, draugs, ģimene. Ko vēl vairāk vēlēties, tāds ir viņas moto. Viņa ir laipna un mēdz būt arī untumaina, šmauga un valodīga. Tāds Valijas raksturojums. Tikmēr Ināra 6329 nečingst, bet rīkojas. Daudzveidīgi izkārto savu dzīvokļu interjeru un dzīvi ir pastāvīga, mēdz būt urķīga, neatlaidīga. Ja vajag, var arī iekost, bet tikai tad, ja šis te pretimnācais tiešām ir kaut ko sliktu izdarījis. Ina, 2489 Latvijā, savu ceļu gājēja apveltīt ar inteliģenti un gara kultūru, neaizmirst, ka dāma nedrīkst traudāt, lai arī cik grūti būtu ap sirdi. Un Inārs, 294 Latvijā, labprāt taisa karjeru, iesaistās biznesā un nezaudē laiku. Sveiciens gaviļniecēm un gaviļniekiem, daudz laimes arī tev, sveiciens Inām Inārām, ko pats arī personīgi pazīst, daudz laimes arī Valijai un Ināriem arī sveicieni. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Šodien pušpuri, drūvas, druviņi, saukas, piebalgi, pilskalni un popov var svinēt savu uzvārda dienu. Daudz jau daudz laimes. Šodien arī starptautiskā māsu diena pasaulē, mēs to jau pieminējām un ar to saistīts arī šīs dienas sveiciens. Mīļās māsiņas raksta Sarmīta. Sarmīta raksta starptautiskajā māsu dienā no sirds sakām vislielāko paldies visām māsiņām par jūsu nesautīgo darbu, sirds, siltumu, rūpēm un cilvēcību, ko ikdienu dāvājat pacientēm. Jo īpaši sveicam Jūras medicīnas centra sirds māsiņas par jūsu profesionalitāti, izturību, pacietību un spēju būt blakus cilvēkiem vissvarīgākajos dzīves brīžos. Jūsu rokas palīdz, jūsu vārdi mierina, bet jūsu smaids bieži kļūst par cerību un spēkavot, lai jums vienmēr pietiek spēki, iedvesmas un prieka, lai līdzās ir sirds siltums, pateicīgi cilvēku un laime ikdienā. Sirsnīgi sveicam starptautiskajā māsu dienā. Ar cieņu un pateicību personāla direktora Sarmīta sūc sveiciens. Vēl šodien mīļš un sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā pianistam Romādam Vendiņam daudz jau daudz laimes. Tāpat arī savu dzimšanas dienu šodien svin kamneņu braucēs Mārtiņš Bots. Daudz laimes arī tev dzimšanas dienā un vēl kāds īpašs sveiciens šodien Jānim Supē dzimšanas dienā. Lai tev fantastiski diena, lai kolosāli ballīt vakarā, lai mīļ tuvu cilvēku apkārt un vienmēr tikai pozitīvas emocijas, cik nu tas ir iespējams. Radio Skonto. Mēs turpinām ar grupu RAP, tavā Radio Skonto. Dziesma, ko iespējams var arī pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Ja zini vārdus, nekas vairs nav tā tavā Radio Skonto.

0: Skatoskā RAP, rīta arī pie mums trešdienas rītā ap 9.30 plānom ierasties ciemos ar kādiem jaunumiem iespējams. Noteikti seko līdzi un pieslēdzies radies konto arī tad, bet mēs pēc brīža turpināsim ar vēl kādu skaistu dziesmu, tagad nedaudz svarīgas informācijas 15.40 minūtēs. Radio Skondo.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čija kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
2: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
4: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
5: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
4: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
6: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
7: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
8: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetics LV.
10: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.

0: Jā, bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jāp, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Britney Spears, Born to Make You Happy. Mārtiņš Bots pieminētais, kam viņi braucē šodien svin dzimšanas dienu pieminē, bet palaid garām. Andres Šīts arī šodien svin savu dzimšanas dienu izrādās. Nu, neprāts, ka palaid kaut ko tādu garām. Neprāts. Neprāts arī turpinājumā dziesmas nosaukums. Neprāts izpilda Kristaps Pujāts tavā radios konto.

Laiks paskrēja neminot. Paldies par iepriekšējām trim stundām, ko pavadījām kopā ar labu mūziku Radies Konta Viļņos. Tikamies atkal rīt. No pulksteni vieniem līdz četriem būšu tepat kopā ar tevi, Aleksandrs Tugaševs. Kā ierasts darbadienās, bet nu jau pavisam drīz stafeti pārņems Elita Marga.

Turpinājumā aktuālā informācija studijā Līga Puriņa. Labdien! Austrumu pierobežas attīstībā pēdējos gados ieguldīts vairāk nekā 351 miljonus eiro, informē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā, norādot, ka tostarp pasākumi drošībai īstenoti par vairāk nekā 130 miljoniem eiro, ekonomikas attīstībai par vairāk nekā 150 miljoniem eiro, bet cilvēku resursu attīstībai par vairāk nekā 70 miljoniem.

0: Eiro. Ekonomikas attīstībai vienlaikus piesaistītas privātās investīcijas vairāk nekā 26 miljonu eiro apmērā un plānots radīt vismaz 518 jaunas darba vietas. Latvijā patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu palielinājās par 0,6%, bet gada laikā pieauga par 2,9%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Bet gada inflācija Vācijā aprīlī palielinājusies līdz 2,9% salīdzinājumā ar 2,7%. Martā tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. Gada decembra. Gada inflācija aprīlī pieaugusi otro mēnesi pēc kārtas. Turklāt inflācija valstī krietni pārsniedz Eiropas centrālās bankas mērķa rādītāju, kas ir 2%. Inflācijas kāpuma aprīlī galvenokārt veicinājusi enerģijas cenu sadārdzināšanās saistībā ar kara darbības tuvajos austrumos negatīvo ietekmi. Pērn Latvijā izdotas 2196 grāmatas un brošūras, kas ir par diviem izdevumiem vairāk nekā 2024. Gadā. Latviešu valodā izdotās grāmatas veido 92% no visas pērn izdoto grāmatu tirāžas. Tos konto mediju grupai pastāstīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevējdarbības eksperte Anete Saulīte Stačkune.
1: Šis ir jau otrais gads, kad grāmatu nosaukumu skaits ir turējies augstākā līmenī pat par pirms pandēmijas izdoto grāmatu skaita, kas 2019. Gadā bija par 96 mazāk kā pērn. Jāuzsver, ka nozare ir atkopusies. Tas ir arī lielā mērā pateicoties publiskā sektora atbalstam un arī, protams, 2023. Gadā atjaunotai samazinātai 5% PVN likmei grāmatām. Lai arī dzīvojam ekrānu pasaulē un digitālajā vidē, ir patīkami un novērtējami tas, ka arī šeit taustāmai fiziskajai grāmatai, joprojām sabiedrības acīs ir vērtība.
0: Tā Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevējdarbības eksperte Anete Saulīte Stačkune kā pozitīvu tendenci izceļo to, ka salīdzinājumā ar 2024. Gadu pērn vērojams arī kopējās grāmatu tirāžas pieaugums pār 4%.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
4: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-01801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu.
5: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
7: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
8: Kas ir tunduļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
10: Iedomājies, tu esi Vācijā, priekšā stāv šnicele un bratvorst, bet viss, ko gribas, ir rupmaize un mammas speķa pīrādziņi. Viena paciņa no Latvijas var izdarīt brīnumus. Dodies uz radioskonto.lv sadaļu konkursi un iesūti savu labāko vai smieklīgāko vācu vārdu. Darbdienās ap 16.40 klausies konkursu Omnivas vārdu kods un iespējams tieši tavs vārds kļūs par atlaižu kodu Omnivas sūtījumam un balvā saņemsi labumu grozu ar vācu gardumiem. Sūti uz visu pasauli ar Omniva pakomātiem.
11: Labdien, 4. otrdienā, 12. maijs, un šodien Valija, Ina, Ināra un Ināras saņem sveicienus vārddienā. Mīļi sveicieni dodas no rādijos konto puses arī pie tevis iedzimšanas dienu un var sadarēt ne pirmo reizi. Te studijā Elita Marga. Lai veiksmīgs māju ceļš, bet nu neizvēlies varbūt zemitānu tiltu, lai nokļūtu Purciemā. Tur taisnu stilti tāda neliela sadursme un sastrēgums.

Robi Viljams, radio skonto ēterā 4:08 minūtēs ar dziesmu Let me entertain you. Mazāk runa, vairāk mūzikas. Tavs radio skonto.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā lielākoties mākoņainas laiks, naktī lēns mainīgi virziena vējš un vietām piekrastē var veidoties migla. Daudz viet arī līs. Savukārt, rīt dienā nokrišņi vairs tikai Latvijas austrumdaļā un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra naktī 7-12, dienā 10-14, bet Kurzemē vēsāks tur 7-10 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņainas laiks, brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Naktī 8-10, dienā 10-12 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Iedomājies vasaru, kur mācīšanās pārvēršas aizraujošā piedzīvojumā. Šovasar mācību centrs Skrivanek piedāvā 14 aizraujošas bērnu nometnes. Māksla, teātris, valodas, matemātika, dabaszinības, geogrāfija un pat mākslīgais intelekts. Pieredzējuši pasniedzēji, radoša vide un jauni draugi. Tas viss vienu vietu Skrivanek bērnu nometnēs. Izvēlies nometni, kas iedvesmo. Bērnu nometnes.lv
5: Ko viņa darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
7: Cenu maģija ir klāt. Tikai līdz 13. maijam, tikai Eiroaptiek LV saņem atlaidi visam, jā, visam, līdz 50%. Kas tev šobrīd jādara? Jādodas uz Eiroaptiek LV un jāiegādājas savi iecienītie vitamīni, uzturi bagātinātāji un kosmētika ar atlaidi. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mājas laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klinikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klinika LV. Daktera Mauriņa klinika Skots 01 00 00 161.
9: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
10: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
11: Tode. Jumts manai mājai.
12: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
13: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
12: Ko? Tiešām?
14: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.

Zaļš prieks, droši vien tas pavasara prieks un tas zaļums, kas šobrīd dabā, nu, man šķiet, krāsas ziņā ir vienkārši izcilnieks. Tā kā izbaudījām latviešu valodā dziesmu, turpinām kaut ko no importa. Bruno Mars!

0: sirsnīgs no Eros Ramazzotti repertuāra.
1: Quanto amore sei?
0: 4:30, gandrīz 8 minūtes. Tavs radio skonto.

0: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
2: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, Samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ilgstoša reklāma.
5: Konkursu Omnivas vārdu kods piedāvā Omniva.
6: Un tev ir visas iespējas tikt pie brīnišķīgas dāvanas labuma groza ar Vācijas labumiem. Un tagad atkārto kopā ar mani. Tas ir fantastiski, jo maijā sūtījumu uz Vāciju lētāk sasniedz pasauli ar Omniva pakomātiem. Un tā tad mūsu pirmā kopīgā pietura Vācija. Reģistrējies vietnē mana.omniva.lv un izmanto atlaižu kodu DAS IST FANTASTIŠ, jeb tulkojumā TAS IR FANTASTISKI, sūtot paciņu uz Vāciju. Ātra un vienkārši starptautiskā piegāde ar Omnivu. Un iesūti arī tu kādu vācu vārdu, kas tev šķiet maksimāli skanīgs un interesants. Radioskonto.lv katru dienu kāds no iesūtītiem vārdiem kļūs par atlaižu kodu Omnivas sūtījumiem uz Vāciju. Bet iesūtītājs tātad tiks pie balvas un tagad zvanu Inetai.
7: Halo.
6: Labdien! Elita no Radioskonto zvana. Tu esi īsta gudriniece. Tu iesūtīji vārdu visgudrākais gudrinieks vācu valodā.
7: O, jūs!
6: Besserwisser!
7: Nu, tikko no basēna ienācu.
6: Nu, starp citu, kalorijas sadedzināts, tagad droši varēsi tos vācu labumus baudīt.
7: Jūs uzlabojāt man garas tava kaulaža.
6: Nu, milzīgs prieks. Uzlabosim arī vēl kādam arī rīt, parīt, aizparīt. Piedalies!
5: Tas bija Omniva konkurss Omnivas vārdu kods. Dodies uz mana.omniva.lv un nosūti savu paciņu jau tagad.
4: Tā bija ilgstoša reklāma.

Dienas turpinājumā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Zemkopības ministrijas iesniegtās sūdzības dēļ valsts kontrole rīta tomēr vēl nepubliskos uzņēmuma Latvijas valsts meža pārraudzības efektivitātes liederības revīzijas rezultātus. Zemkopības ministrijas sūdzību par revīzijas ziņojumu valsts kontrole plāno skatīt 18. maijā. Zemkopības ministrija nepiekrīt valsts kontroles secinājumiem, kas izdarīti liederības revīzijā par Latvijas valsts meža pārraudzības efektivitāti, tāpēc tā pārsūdzēs valsts kontroles lēmumu par ziņojuma apstiprināšanu. Partija Progresīvie šonedēļ tik skaidrībā par tālāk Ko darbu koalīcijā sola politiskā spēka Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Šuvajevs uzsvēra, ka saruna ar valsts prezidentu izcēlās vairākas nepilnības 7. Maija rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaparāti, un šīs kļūdas ir padziļināti jāanalizē. Politiķis minēja, ka runa ir arī par nacionālo bruņoto spēku spējām laicīgi identificēt dronus, kas viņa ieskatā to brīdi nenostrādāja. Tikmēr Nacionālajie bruņotie spēki un valsts ugunsdzēsēji un glābšanas dienas noliedz progresīvo Saeimas frakcijas vadītāju Šuvajevu apgalvojumu par neizpildītu prasību nodrošināt šūnu apraides paziņojumu izsūtīšanu iedzīvotājiem. Jāatgādina, ka šūnu apraides sistēma sāka darboties pērn jūlijā. Aģentūra Leta vērsusies pie NBS un Vugd ar jautājumu, vai jebkāda kopš šīs sistēmas darbības sākuma Vugd būtu atteicis vai neizpildījis NBS lūgumu iedarbināt to. NBS atbildēja, ka tādi gadījumi nav bijuši. Arī Vugd norāda, ka līdz šim nevienai atbildīgai iestādei nevienu reizi nav atteicis šūnu apraides paziņojumu izsūtīšanu. Vācija ieguldīs vairāk

0: Kā 10 miljonus eiro Eiropas Savienības iniciatīvā, lai Ukrainā izveidotu militārās apmācības centrus, paziņojis aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Centri ir paredzēti, lai palīdzētu uzturēt Ukrainas armiju operatīvā gatavībā, tostarp pēc iespējama miera līguma ar Krieviju noslēgšanas. Amata pienākumu šodien sāk pildīt jaunā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Iveta Derkusova. Derkusova 11 gadus bija Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores vietniece krājuma darbā. Latvijas padvētās un jachtostā Šovasar plīvoš 14 zilie karogi. Zilais karogs ir starptautiski atzīts izcilības simbols, kas apliecina augstus standārtus četrās galvenajās jomās – ūdens kvalitāte, vides pārvalde, drošība un vides izglītība.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami, 1,9 eiro. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami, 5,99 eiro. Uzkoda krispī sīvī tauke noji, 3 veidi 32 grami, 2,79 eiro. Rimi!
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv
4: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 eiro. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
10: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
11: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
12: Elektrība, telefons, internets.
13: Ko tu tur skaiti?
12: Nu, savus rēķinus.
13: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
12: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
14: Otrdiena, 12. maijs un jau pieci.
15: Lai tev tiešām veiksmīgs māju ceļš, ja kur mani kādu korķi, stūķi, sastrēgumu pabrīdina pārējos auto vadītājs, viņi teiks paldies. 6722 8855. Nu, protams, var sūtīt arī ziņu WhatsApp, var ierakstīt kā balss vēstulīti. Tad cipar kombinācija 272 8855.

5, 7 minūtes salījās 17, 7 grupa jumpra var dziesmu ēna. Jā, nu, jāteic, ka mums nu, jau ir vairākas dziesmas ar līdzīgu nosaukumu un par vienu turēsim īkšķus Eirovīzijā. Tas jau šonedēļ, ceturtdien.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Dienvidrietumu, dienvidu vēju 2,7 metri sekundē. Naktī daudzviet līs vietām piekrastē var veidoties migla. Dienā nokrišņi galvenokārt valsts austrumdaļā. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 7,12, dienā 10,14, Kurzemē vēsāk, tur 7,10 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus un iespējams pērkona negaiss. Temperatūra naktī 8,10, dienā 10,12 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Mani sauc Andrušs Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušs Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
7: Rad uzdāvinā dēlam spēļu loku un bultas. Sīkais indiāns ņemas visu dienu, šauj pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeju tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultas.
8: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
10: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biezpiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
2: Visu māju spēlējam spēli rēķini, cik gribi, kopā ar Esto. Mums par to tiek uzdoti jautājumi. Nu, piemēram, vai man ir jāpiedalās konkursā vēlreiz, ja pagājušo piekdienu nelaimēju? Nē, mēs katru piekdienu veicam izlozi no visiem tā brīža spēles dalībniekiem. Un tie noteikumi, ja vēl neesi aizpildījis anketu, bet grasies to darīt. Tātad vispirms atvers konto tev lietotnes sadaļu konkursi. Tad aizpildi konkursa rēķini, cik gribi, pieteikuma anketu. Anketā pievieno savu rēķinu, neaizmirsti reģistrēties konto tev mobilajā lietotnē un klausies Rādios konto katru piekdienu, lai nepalaistu garām lielo nedēļas izlozi, jo katru maija piekdienu Rādios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kurš iegūs Esto dāvanu karti. Plašāk konkursa noteikumus lasi rādioskonto.lv. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

5 un 28 minūtes un turpina Umbrellaife un Ladybird ar My Lover's Gun. Mazāk runu, vairāk mūzikas, tas ir tavs radio skonto

0: break my heart.
1: Ir 5:36 minūtes, un tagad Rikie Poverī ar Ulevu Dansē, vai vēlies uzdejot? Nu, pie stūras gluži lūdzu nedari to, bet, nu, prātā domās droši. Ja piemērot apstākļi, varbūt pat uzlūdz kādu uzdēju. Piemērots fonds, tavs rādījums konto.

0: Mūsdienīga lāzera epilācija Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta. Ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta. Gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta. Rīga. Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
2: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top, top, top!
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aicu savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
9: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
10: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropola optika LV.
9: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
11: Sveiciens, mani sauc Linda Curika un šovakar jūs mani kopā ar Lindu Abumerī un Ievu Branti satiksiet diskusiju šovā Dāmas ar drāmu, kur runāsim par patiešām aktuāliem un arī pretrunīgi vērtētiem notikumiem. Vai beidzot ir pienācis laiks, kad sievietēm par tādu pašu darbu vairs nevarēs maksāt mazāk nekā vīriešiem? Jaunās Eiropas Savienības prasības paredz lielāku algu caurskatāmību. Darbiniekiem būs iespēja uzzināt, vai par līdzvērtīgu darbu viņi saņem līdzvērtīgu atalgojumu. Un ja nē, darba devējiem ar to būs nopietni jārēķinās. Pretrunīgi viedokļi mums bija arī par ieceri saīsināt skolēnu vasaras brīvlaiku, lai mazinātu mājas darbu slogu mācību gadu laikā. Manuprāt, lieliska ideja. Linda un Ieva gan man pilnībā nepiekrita. Runāsim arī par tēmu, kas Latvijas medijos vēl nav plaši apspriesta. Karš Ukrainā arvien vairāk sieviešu nostāda ļoti smagu izvēļu priekšā. Daļa no viņām kļūst par surogātmātēm, lai spētu uzturēt savas ģimenes. Par šo visu, kā arī par atvars izredzēm Eirovīzijā, jau šovakar raidījumā Dāmas ar drāmu. Būs nesaudzīgi un pretrunīgi viedokļi, bet mēs taču zinām, tikai strīdos dzimst patiesība. Skaties šovakar 21.25. kanālā STV 1.
12: Supercenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
13: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
14: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

5:47 minūtes, un svītāžu tā un nomaina, bet vasara nebeigsies nekad. Nu, kad sāksies, tad arī nebeigsies. Bet tūlīt pat varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, ātrāk to vasaru pievilināt.

Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu palielinājās par 0,6%, bet gada laikā pieauga par 2,9%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšiem 12 mēnešiem aprīlī pieaudzis par 3,5%. Dienesta pārbaudē par Rail Baltica nepabeigto tilta balstu Daugavā un iesākto dzelzceļa estakādi Mārupē secināts, ka valdības lēmums izpildīs tikai daļēji, jo valdība bija noteikusi citas projekta prioritātes. Par to informē Valsts kancelēs direktoru vietnieks pārresoru koordinācijas departamenta vadītājs Pēteris Vilks. Tiek norādīts, ka projekta prioritātes nav Rīgas lidostas dienvidu savienojuma un Daugavas tilta būvniecība. Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu tuvojas noslēgumam, tomēr nekādas konkrētības pagaidām nav paziņojis Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, uzsverot, ka karš turpinās, bet var beigties jebkurā brīdī, tiklīdz Kijeva veiks nepieciešamos soļus. Krievijas diktators Vladimirs Putins sestdien runājot ar žurnālistiem asi

0: kritizēja NATO un novēlēja saviem bruņotajiem spēkiem panākumus, bet arī izteicās, ka viņaprāt karš virzās uz beigām, tuvāk neko nepaskaidrojot. Diktatoru vārdi izraisīja neizpratni, jo sarunas par Maskavas izvērstā kara pārtraukšanu līdz šim nav devušas nekādus rezultātus un Putins nav devis signālus, ka būtu gatavs atteikties no savām maksimālistiskajām prasībām attiecībā uz Ukrainu. Latvijas tenisa pirmā raketa Ļona Ostapenko šodien Romas 1000 punktu turnīra vienspēļu sacensību ceturtdaļu finālā zaudēja rumānietei Soranai Kirstejai ar rezultātu 1-6 un 6-7. Par ceturtdaļu fināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 215 pasaules ranga punktus, kas nākamajā nedēļā ļaus uzlabot vietu rangā. Šobrīd Ostapenko pasaules rangā ieņem 36. Vietu. Koncertos Rīgā, Ventspilī un Rēzeknē diriģents kamera orķestra dibinātais un līdzinājies mākslinieckais vadītājs Normunds Šnejs stāsies pie Simfoneta Rīga diriģenta pults pēdējo reizi. Kamera orķestri savu 20. Jubilejas sezonu noslēgs ar koncertiem 21., 22. un 23. Maijā. Kamera orķestra Simfoneta Rīga jaunais mākslinieckais vadītājs būs igauņu diriģents Olari Elts. Radio
1: Skondo. City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. Augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. Augustā Kimmel kvartālā.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radios Konto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radios Konto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
4: Ārstniecības iestādes kods 01006630.
5: Precīzi 6. vakarpusē otrdienā 12. maijā un joprojām atceramies Valija, Ina, Ināra, Ināras. Jā, sveici vārddienā! Daudz laimes un, protams, mīšu sveiciens dodas pie tevis un muzikāla apkampiena no Radios Konto.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Dienvidrietumu, dienvidu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī daudzviet līs vietām piekrastē var veidoties migla. Dienā nokrišņi galvenokārt valsts austrumdaļā, lokāli iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 7,12, dienā 10,14, Kurzemē vēsāk, tur 7,10 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus un iespējams pērkona negaiss. Temperatūra naktī 8,10, dienā 10,12 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu Depo.
3: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu Depo.
1: Jo veikalā Depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
6: Brilles filmen.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skontotev.lv.
10: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju!
11: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem! Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
12: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam. Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
13: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
14: Ko viņi darīs?
15: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
14: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
15: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
14: Arī par dzīvokli?
15: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Galvenais treneris Harijs Vitoliņš šodien nosauca Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvu gaidāmajam pasaules čempionātam un kā pēdējie no kandidātu sarakstā tika svītroti aizsargs Kristofers Bindulis un uzbrucējs Klaus Veinbergs. Latvijas izlase uz pasaules čempionātu Šveicē dosies ar 25 spēlētājiem, 3 vārtsargiem, 8 aizsargiem un 14 uzbrucējiem. 8 no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem būs, mēs sacīšu, debitanti. Latvijas biatlonists Andrejs Rastargujevs turpinās karjeru un gatavosies nākamajai Olimpiskajām spēlēm 2030. Gadā Francijas Alpos, apstiprināja sportists. Aizvadītajā sezonā Rastargujevs pasaules kausa kopvērtējumā ieņēma 37. Vietu. Šodien Tonibete Latvijas futbola virslīgas 12. Kārta turpināsies ar 2 mačiem, vienā no kuriem vice līdere Rīga uzņēmis tuvāko sekotāju Audu. Spēles Skonto stadionā sāksies 19:00. Savukārt dienas pirmajā spēlē Liepāja stadionā Daugava uzņems Pasarīti Ogre United. Vienas uzvaras attālumā no Nacionālās hokeja līgas šīs sezonas Stanley kausa izcīņas pusfināla nokļuvusi Colorado Avalanche komanda. Regulārā čempionāta spēcīgākā komanda Avalanche cīņā par vietu Rietumu konferences finālā jeb Stanley kausa pusfinālā viesos ar 5-2 pārspēja Minnesota Wild sērijā līdz 4 uzvarām panākot 3-1.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV. Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
2: Virši turpina darīt!
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņēmuma dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Domas, fakti, uzskati. Kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārzadarbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
3: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijā.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļešu servisa tīklā.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Vai tie ir jauni apavi?
7: Mm-hmm.
6: Un tā soma? Nopietni?
7: Jā, es to atradu Membershop.lv.
8: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop.lv.
9: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
10: Elektrība, telefons, internets.
11: Ko tu tur skaiti?
10: Nu, savus rēķinus.
11: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maija piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 € vērtībā.
10: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
12: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Dienvidrietumu, dienvidu vēju 2,7 metri sekundē. Naktī daudzviet līs vietām piekrastē var veidoties migla. Dienā nokrišņi galvenokārt valsts austrumdaļā, lokāli iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 7,12, dienā 10,14, Kurzemē vēsāk, tur 7,10 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus un iespējams pērkona negaiss. Temperatūra naktī 8,10, dienā 10,12 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. Līdz 29. Maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilas mākslinieku balsis katru vakaru. 26. Maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. Maijā Anse Krauze, 28. Maijā Marija Naumova un 29. Maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
4: Mani sauc Andrušu Vājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
6: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaro mēbeles.lv.
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: O jā.
8: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Mums garšo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
9: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
10: Salga.
11: Samazin, samazin.
12: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Iedomājies, tu esi Vācijā, priekšā stāv šnicele un bratvorst, bet viss, ko gribas, ir rupmaize un mammas speķa pīrādziņi. Viena paciņa no Latvijas var izdarīt brīnumus. Dodies uz radioskonto.lv sadaļu konkursi un iesulti savu labāko vai smieklīgāko vācu vārdu. Darbdienās ap 16.40 klausies konkursu Omnivas vārdu kods un iespējams tieši tavs vārds kļūs par atlaižu kodu Omnivas sūtījumam un balvā saņemsi labumu grozu ar vācu gardumiem. Sūti uz visu pasauli ar Omniva pakomātiem.
14: Can't touch this.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 18. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Darba dienas laikā ir nepieciešama nepārtraukta pielāgošanās. Viss ir patstāvīgā kustībā. Mainās darba uzdevumi, laika apstākļi. Darba biksēm ir jāpielāgojas jums visu dienu. Ar Snickers Workwear jūs iegūsiet īstu darba komfortu. Pērc Snickers Flexi sērijas darba bikses veikalā Tamrex un saņem dāvanā ērtu džemperi. Ieskaties tamrex.lv.
3: Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēneša maksu. Īstais brīdis pārnākt pie LMT. Vairāk LMT LV.
4: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru mainais ar papriku. Nogaršo!
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
7: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
8: Piedāvā bērnam vasaru, kuru viņš neaizmirsīs.
7: Vairāk ģimenes RIFS LV.
9: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis! Right.

0: Novembrī Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimī karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimī.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu peļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
5: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.
6: Sveiciens! Mani sauc Linda Curika un šovakar jūs mani kopā ar Lindu Abumerī un Ievu Branti satiksiet diskusiju šovā Dāmas ar drāmu, kur runāsim par patiešām aktuāliem un arī pretrunīgi vērtētiem notikumiem. Vai beidzot ir pienācis laiks, kad sievietēm par tādu pašu darbu vairs nevarēs maksāt mazāk nekā vīriešiem? Jaunās Eiropas Savienības prasības paredz lielāku algu caurskatāmību. Darbiniekiem būs iespēja uzzināt, vai par līdzvērtīgu darbu viņi saņem līdzvērtīgu atalgojumu. Un ja nē, darba devējiem ar to būs nopietni jārēķinās. Pretrunīgi viedokļi mums bija arī par ieceri saīsināt skolēnu vasaras brīvlaiku, lai mazinātu mājas darbu slogu mācību gadu laikā. Manuprāt, lieliska ideja. Linda un Ieva gan man pilnībā nepiekrita. Runāsim arī par tēmu, kas Latvijas medijos vēl nav plaši apspriesta. Karš Ukrainā arvien vairāk sieviešu nostāda ļoti smagu izvēļu priekšā. Daļa no viņām kļūst par surogātmātēm, lai spētu uzturēt savas ģimenes. Par šo visu, kā arī par atvars izredzēm Eirovīzijā, jau šovakar raidījumā Dāmas ar drāmu. Būs nesaudzīgi un pretrunīgi viedokļi, bet mēs taču zinām, tikai strīdos dzimst patiesība. Skaties šovakar 21.25. kanālā STV 1.
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti?
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.LV.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
10: Sākās jau,
11: ja?
10: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
12: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patrīciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
10: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
12: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radioskonto YouTube kanālā.
10: Tā, kas man bija jādara tagad.
12: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektas kontozē saturu atbild SIA Radio Jūrmalā.
13: Tu klausies Radioskonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Dienvidrietumu, dienvidu vējuši 2,7 metri sekundē. Naktī daudzviet līs vietām piekrastē var veidoties migla. Dienā nokrišņi galvenokārt valsts austrumdaļā, lokāli iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 7,12, dienā 10,14, Kurzemē vēsāk, tur 7,10 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus un iespējams pērkona negaiss. Temperatūra naktī 8,10, dienā 10,12 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Mūsdienīga lāzera epilācija Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta. Ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta. Gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta. Rīga. Birznieku opīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
4: Iedomājies vasaru, kur mācīšanās pārvēršas aizraujošā piedzīvojumā. Šovasar mācību centrs Skrivanek piedāvā 14 aizraujošas bērnu nometnes. Māksla, teātris, valodas, matemātika, dabaszinības, geogrāfija un pat mākslīgais intelekts. Pieredzējuši pasniedzēji, radoša vide un jauni draugi. Tas viss vienu viet Skrivanek bērnu nometnēs. Izvēlies nometni, kas iedvesmo. bērnunometnes.lv.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstoši čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
7: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
10: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Orchestral maneuvers in the dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv.
6: Kas ir tuntuļu nozis? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armands, Elvis un Santa. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
7: Sākās jau,
8: ja?
7: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
9: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patrīciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
7: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
9: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radio Skonto YouTube kanālā.
7: Tā, kas man bija jādara tagad.
9: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta skontozē saturu atbild SIA Radio Jūrmalā.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Pienācis brīdis, kad strīda situācijā risinājuma šķietami nav? Ja esi maznodrošināta vai trūcīga persona, zini, tu vari saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Uzzini vairāk par iespējām tiesu administrācijā. Zvanot 800-1801 vai ta.gov.lv. Tiesības zināt un rast risinājumu. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Arsenal LV tev

0: Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Stāv benzīna takā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi.
3: Čau, ko tu?
2: Nu jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
4: Neticami, Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
6: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedam.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Dienvidrietumu, dienvidu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī daudzviet līs vietām piekrastē var veidoties migla. Dienā nokrišņi galvenokārt valsts austrumdaļā. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 7,12, dienā 10,14, Kurzemē vēsāk, tur 7,10 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus un iespējams pērkona negaiss. Temperatūra naktī 8,10, dienā 10,12 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Hallo!
4: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
3: O, tik ātri!
4: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
3: Ko viņi darīs?
5: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
6: Laba atlaide, labākais atbalsts. Tāpēc maijā apotēka aptiekās 50% atlaide un pat vairāk top produktu izlasē. Piemēram, atlaides Bitiron D vitamīna produktu izlasē ar omega 3 un vitamīniem bērniem organisma stiprināšanai. Un vismaz 50% atlaide Mollers produktu izlasē imunitātei, kā arī Valmark produktu izlasē cinka un selēna tabletēm, kā arī glikozamīnam ar kolagēnu. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstē pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Domas, fakti, uzskati, kā mazie puzles gabaliņi, tie kopā veido viedokļus. Veido savu viedokli. Lasi par svarīgo portālā lasi.lv. Par aktuālo Latvijā un pasaulē, biznesā, dārza darbiem, vaļaspriekiem un daudz ko citu. Tikai šobrīd nedēļas abonaments. Lasi 10 rakstus tikai par 50 centiem. Portālā lasi.lv uzticams un noderīgs saturs, ko veido Latvijas mediju žurnālisti. Abonē jau šodien. Izmēģini nedēļas abonamentu.
8: Piedāvājums spēkā līdz 31. maijā.
9: Vai tie ir jauni apavi?
10: Mm-hmm.
9: Un tā soma? Nopietni?
10: Jā, es to atradu Membershop LV.
11: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi! Labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
12: Jā! Pārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts! Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
13: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radio Skonto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radio Skonto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
15: Ārstniecības iestādes kods 01006630.

0: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15. Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte. Šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 €. Un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
4: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
6: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
8: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmētikas LV.

0: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biezpienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi.

0: 75 grami, 59 centi maksimā. Vienreizīgs piedāvājums vēl tikai līdz 17. maijam. Vietārunis Google Pixel 10a tikai par 1 eiro. Viss, kas tev jādara, jāpieslēdz LMT neierobežotais internets un zvani par izdevīgu mēneša maksu. Īstais brīdis pārnākt pie LMT. Vairāk LMT LV. Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Anse Krauze, 28. maijā Marijana Umava un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
1: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudokrem un Numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
2: Beats!

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Olulu vai jebkuru citu garšu lulu.lv
2: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Dienvidrietumu, dienvidu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī daudzviet līs vietām piekrastē var veidoties migla. Dienā nokrišņi galvenokārt valsts austrumdaļā. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 7,12, dienā 10,14, Kurzemē vēsāk, tur 7,10 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus un iespējams pērkona negaiss. Temperatūra naktī 8,10, dienā 10,12 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
6: e-leasings.lv.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
9: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
10: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
11: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
12: Iedomājies, tu esi Vācijā, priekšā stāv šnicele un bratvorst, bet viss, ko gribas, ir rupmaize un mammas speķa pīrādziņi. Viena paciņa no Latvijas var izdarīt brīnumus. Dodies uz radioskonto.lv sadaļu konkursi un iesulti savu labāko vai smieklīgāko vācu vārdu. Darbdienās ap 16.40 klausies konkursu Omnivas vārdu kods un iespējams tieši tavs vārds kļūs par atlaižu kodu Omnivas sūtījumam un balvā saņemsi labumu grozu ar vācu gardumiem. Sūti uz visu pasauli ar Omniva pakomātiem.

0: Doveles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Virši turpina darīt!
4: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle!
1: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger mainais ar papriku. Nogaršo!
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai!
4: Mums garšo salga vafeliņš
5: Ar kafiju iet labi viņš
4: O jā
5: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
4: Mums garšo

0: salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi. Salga.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Sākās jau,
4: ja?
3: Jā. Mans vārds Armands Rutkovskis.
5: Gitārists, producents un tagad arī precēts vīrs Armands Rutkovskis prezentē savu jaunāko dziesmu tandēmā kopā ar sievu Patrīciju. Viņa sirdī īpašu vietu ieņem country un gospelis, taču savas dziesmas rada funk mūzika žanrā, par ko saņēmis arī Gamma nomināciju.
3: Es domāju, ka tā ir kaut kāda kļūda, godīgi sakot. Nevis tādā ziņā, ka mani nominēja, bet vienkārši tas, ka viņi nokļūdījās un netīšām atsūtīja man ēpastu.
5: Cik un kādas versijas dziesmai tandēmā tika noproducētas un kur Armands devās nākamajā dienā pēc kāzām? Skaties Radioskonto YouTube kanālā.
3: Tā, kas man bija jādara tagad.
5: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektas kontozē saturu atbild SIA Radio Jūrmalā.
6: Tu klausies Radioskonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Dienvidrietumu, dienvidu vējuši 2,7 metri sekundē. Naktī daudzviet līs vietām piekrastē var veidoties migla. Dienā nokrišņi galvenokārt valsts austrumdaļā, lokāli iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 7,12, dienā 10,14, Kurzemē vēsāk, tur 7,10 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus un iespējams pērkona negaiss. Temperatūra naktī 8,10, dienā 10,12 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Dienvidrietumu, dienvidu vēju 2,7 metri sekundē. Naktī daudzviet līs vietām piekrastē var veidoties migla. Dienā nokrišņi galvenokārt valsts austrumdaļā, lokāli iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 7,12, dienā 10,14, Kurzemē vēsāk, tur 7,10 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus un iespējams pērkona negaiss. Temperatūra naktī 8,10, dienā 10,12 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Dienvidrietumu, dienvidu vēju 2,7 metri sekundē. Naktī daudzviet līs vietām piekrastē var veidoties migla. Dienā nokrišņi galvenokārt valsts austrumdaļā, lokāli iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 7,12, dienā 10,14, Kurzemē vēsāk, tur 7,10 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus un iespējams pērkona negaiss. Temperatūra naktī 8,10, dienā 10,12 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Dienvidrietumu, dienvidu vējuši 2,7 metri sekundē. Naktī daudzviet līs vietām piekrastē var veidoties migla. Dienā nokrišņi galvenokārt valsts austrumdaļā, lokāli iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 7,12, dienā 10,14, Kurzemē vēsāk, tur 7,10 grādi Rīgā. Lielākoties mākoņains laiks brīžiem lietus un iespējams pērkona negaiss. Temperatūra naktī 8,10, dienā 10,12 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Savs laiks tavēli aizskaļa pasteidzies, jo neesi tu jauns un skaists. Savs laiks tavēli